0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke sa vyberieme na výlet po okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora. Potom si zaspomíname na prozaika a eseistu Dominika Tatarku. No a pravidelné hudobné momentky budú venované folklórnemu súboru Šarišan. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Dnešný výlet začneme na Starej hore, čo je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v obci Sebechleby. Rozprestiera sa na úpetí Štiavnických vrchov pri ústí Belujskej doliny v turistickom regióne. Predstavuje neusporiadané zoskupenie vínnych pivníc, ktoré hĺbili do mäkkého tufového podložia a nad nimi postavili vinohradnícke domy, tzv. Chyšky. Pri prechádzke ich napočítate približne 130, z toho 87 je zaradených medzi národné kultúrne pamiatky. Na Starej hore sa koná viacero kultúrnych podujatí. Koncom tohto mesiaca tam budú svetourbánske slávnosti s bohatým programom. A keď už tam budete, oplatí sa prejsť aj do okolia. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny turista Jozef Fidluš.
1: Teraz sa nachádzame na Starej hore. Po ľavej strane máme vinohradnícky genofond, ktorý z celého Slovenska vyše 300 kusov sadeníc rôznych odrôd. Ďalej pokračuje ovocným sadom, kde sa nachádzajú hrušky, čerešne, višne, jedle, gaštany. A ideme tým šalamúnovým kúpelom, ktoré si tak nazvali po kráľovi Šalamúnovi biblickej postave.
2: Pre tých, ktorí nepoznajú túto trasu, lebo nejdeme po turistickej značke, tak aby sme vysvetlili.
1: Keď prídeme na to parkovisko, tak po ľavej strane, keď budeme mať kostolík, tak pôjdeme rovno, kde býva parkovisko, keď bývajú tie slávnosti, po hone Špit, pôjdeme dolu, nemáme kde poblúdiť, ako som už spomínal, po ľavej strane máme ten genofond s tým hroznom a s ovocnými stromami a prídeme až dole k takému potoku, by som povedal, ktorý je napájaný Holzovo jarku a kde ideme pozrieť tie kúpaliska, ktoré využívali tí starohorčania, lebo vtedy tu ešte studňa ani voda nebola.
2: Tak ideme po lúke, veľmi príjemné počasie máme, jarné, trošku síce fúka vietor, ale slnečné počasie nám spríjemňuje tento výlet. Pán Fidluš, tak sme už zišli dole lúkou, teraz sa nachádzame pod stĺpami elektrického napätia, to je hlavná elektrina, ktorá ide do pamiatkovej rezervácie ku Chyškám.
1: Áno, predtým ešte, keď nebola pamiatková rezervácia, tak jednotné rolnícke družstvo to dalo tieto vysoké napätie postaviť, tá náš dole k studni, ktorá je hlboká až 90 metrov, čo sa mi nechce ani veriť. A odtiaľ sa potom rozvetľovali elektrina na Starú horu, takisto sa vtedy spravil aj vodovod kvôli tej pamiatkovej rezervácii ako protipožiarná ochrana.
2: Nedaleko nás je taká výrazná breza na lúke.
1: No keď sa pozrieme, tak vidíme tú brezu, tam bol dakedy stal včelieň, mal to pán Jastrabský a tu za náma máme Holzoviarok, ktorý napájal tie Šalamúnové kúpele a stadial to viedal chodník domov do sebe chlieb.
2: Aj veľké historické udalosti sa tu diali?
1: No, keď spomenie z posledných rokov, tak tu boli veľké boje. Tu na boli osadení Nemci na Starej hore. V každej pivnici mali ozbrojené, všetko zaminovali, toto okolie. Takže Ladzany, susedná dedinka, ktorá je hneď tu len za týmto kopcom, bola oslobodená 29. januára 1945. A Sebechleby boli oslobodené len 2. marca 1945. Tu sa oni nemohli dostať, tu nachá veľké, veľmi veľké boje. Ale pohli sa, tá fronca sa len potom pohla, keď tie sovietské vojska zbadali, že kde bolo veliteľstvo a tam bolo 14 veliteľov, ktorí toto všetko držali. Jeden odstreľovač, keď už polovičku z nich vystrieľal, tak potom zbadali, že bez nie to velenia, tak sa potom všetko pobralo cez Mladú horu až do Banskej Štiavnici.
2: Čiže Nemci sa skrývali v pivničkách priamo?
1: Nemci sa skrývali priamo v pivniciach a keď odstreľovali tie sovietské vojska, tie pivnice, tak medzi tým sa usmrtili štyria civilní obyvateľia, ktorí tu boli skrytí, ženy, deti a starci. Si mysleli, že tu ako nebudú také veľké boje a tí štyria potom boli v kostolíku na Starej hore daní a pochovaní boli len potom, keď už fronta prešla toho 2. marca, ako som hovoril, a boli v kostolíku uložené ich pozostatky.
2: My ideme po trase, kde boli kedysi aj míny. Bolo toto územie zaminované.
1: Áno, no tak tie nemecké vojska, tu sa bola jedna lúka, ktorí mali dve samohybné diela, ktoré len chodili po tie lúky, otočili sa na tú dedinku Ladzany a strieľali. Nikto nevedeli, oni zase zistiť, že aký počet je tu veľkých vojsk. Tu, kde ideme popri tom potoku rieky, keď ako vtedy vieme, že to bola taká hranica, tak to všetko bolo zamínované. Po druhej svetovej vojne tí, čo to odmínovali, tak prišli aj o život, keď si jedných mín vybuchla skôr, tak zabila potom toho pána Šimúta. Ostala len poňa dcérka, mladá mám to od nej, ktorá mi to povedala. Ak by sme sa ďalej otočili, tak za týma šalamúnovými kúpaliskami išiel chodník, ktorý išiel na cestu, ktorá viedla z Bátoviec do Sebe Chlieb.
2: Ideme ďalej pokračovať prechádzke.
0: Po hudobnom osviežení sa do okolia Starej hory v Sebe Chleboch ešte vrátime.

0: Dnes ste spolu s nami v okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora v obci Sebechleby. Po približne pol hodine sa od kaplnky dostanete k niekdajším šalamúnovým kúpeľom. Ladislava Eliáša tam zobral miestny nadšenec turistiky Jozef Fidluš.
1: Tu je to podložie tufové a tu v tejto jednej jame v tom jazierku tá voda stala dosial a pôjdeme ďalej, chceli by sme to tak vyčistiť a tu sa nachádza také ďalšie hlboké to kúpalisko, to jazierko by som povedal a také kaskády, tam sú aj také otvory, kde sa tá voda zdržiala i vtedy, keď už bolo inde sucho.
2: Tak ideme ďalej, teraz tu máme to tufové podložie, veľké platne skalné, veľmi pekné miesto, teraz prechádzame ďalej. Aktuálne sa tu nešmýka, tadiaľ to pred nejakým obdobím, keď ste tu boli, aj tiekla voda, veľa vody tu bolo.
1: Áno, keď sme tu boli pred 2 rokmi, tak máme to, tú nahrávku aj dôkaz, že tu išla veľmi veľká voda, tieto kúpaliska alebo tieto jazierka šalamúnové boli všetko plné. Tu máme také otvory, ako také žitné jamy v malom prevedení 1, 2, 3, kde tá voda ostala, keď bolo veľké sucho. No a týmto ďalej potokom, čo vyteká z Holzovho jarku, hore je studnička pri suchých sádkoch, ide staďalto, a poniže sa spája s tým našim starohorským potokom a ide ďalej do Drážovky až a tam sa spája s zelenou značkou, ktorá ide až do mestečka Kúpeloch Dudince.
2: My to aj vidíme teraz vľavo, pokiaľ až išla voda, sú tu také skalné vrstevnice.
1: No áno, vtedy bolo tej vody viacej, tak vidíte, ak by sme chceli do budúca aj vyčistiť to trošku, aby to bolo a do aké hĺbky to už siahalo tie kúpaliska, lebo si vedete predstaviť, keď už král Ondrej II. Dal v roku 1219 povolenie Sebechlebanom, aby mohli vykučovať les a sadiť tú vinnú revu, tak vtedy vody nebolo, tak oni sa len utiekali sem, tu si robili svoju hygienu, umývali sa a kúpali. Poprípade aj nosili tú vodu na tie sadenice. Zas hore kúpalisko bolo, alebo by sme povedali, nad Bielým krížom je zas vykopaná studňa, nehlboká, kde tú vodu všetku zachytávali, ktorá potom prebytočná tiekla dolu do toho jazierka.
2: Táto trasa alebo toto miesto, ak sa nájdu aj dobrovoľníci a pridajú sa ku vám, tak by ste ho vyčistili a označili, aby aj mnoho turistov našlo si takéto peknú prírodnú zaujímavosť.
1: Viete, tu už Sebechleby, už tá pamiatková rezervácia Staré Hory je už známejšia. Tak tu chodia už aj ľudia nielen na to vínko, ale chodia aj s deťma do tejto prírody. Takže dlho im pomedzi tie pivničky len chodiť, tak sme robili tú 15-kilometrovú trasu, miestnu značku, ktorá vedie až k Tronchotárom, kde sú tie veľké duby, 4,80 vo výške 1,30 a druhý má až 5,95 cm. Ale ostali len preto, lebo sa už nachádzajú na hranici v Belúskom Chotári. Tak preto chceme aj tu, to je nedaleko toho kostolika, potom, ako som spomínal, potom Hone Špit. Tu je to nedaleko, aby sa mohli deti aj s týma deťmi ukázať, je tomu zabaviť sa a to by sme chceli tak spropagovať. Do budúca.
2: Popri Starohorskom potoku sme pokračovali ďalej, po približne pol hodinke sme sa dostali k veľmi peknému, zaujímavému, ale aj historickému miestu.
1: No tak teraz sa nachádzame pri moste, ktorý Sebechlebania alebo miestni nazývajú, že aj Slamený most, ktorý spájal dedinku Bátovce so Sebechlebami. Bolo to jedna významná cesta, či už predtým, alebo aj potom spájala, kde chodili na púte, do Hronského Beňatiku stadial to naši ľudia. Od tých šalamúnových kúpeľov viedol chodník na túto cestu, ktorá spájala tie Sebechleby, lebo inakšia cesta nebola. A napájala sa na tú cestu, ktorá viedla do Sebechleba. Tam je tiež taká historická budova, my to voláme Pánsky dom, kde sídla tá župa Sebechlebská. Tento most, keď som predtým objavil, nebol taký schátralý, ako je už teraz. Boli aj brvná, dalo sa po ňom prejsť, ale teraz vplyvom toho počasia a tej vody, niekedy keď bývajú veľké, zišla by sa mu už oprava. Tak by sme mohli aj požiadať, aby sme to trošku upevnili, aby sa zachovali pre ďalšie generácie.

0: A teraz budeme spomínať. Na 20 rokov bol zo slovenskej literatúry vyradený, pretože sa postavil jednoznačne proti okupácii Československa v roku 1968. Za tento tzv. Politický zločin zmizlo meno prozaika a eseistu Dominika Tatarku z učebníc, jeho knihy z knižníc. Nesmel publikovať, cestovať a dokonca sa nesmel slobodne presúvať ani po našej republike. Zažil neustále šikanovanie politickej polície. Po podpísaní Charty 77 bol doslova terčom rozličných foriem psychoteroru. Východisko zo samoty našiel v písaní. A čoho sa chcel dožiť? Nasledujúce vety sú z roku 1963.
1: Chcel by som sa dožiť takých čias, aké som mal po oslobodení. Každý deň, čokoľvek sa robilo, to bola moja osobná satisfakcia. Vtedy je to dobré, vtedy to človeka teší, keď má každý deň taký pocit, že toto je satisfakcia. Toto je zadosťučinenie, toto je naplnenie toho, čo som ja chcel. Nie iba ja chcel, ale s tými ostatnými všetkými som toto ja chcel. A ja som chcel prísť do svojej rodnej dediny, ktorá si vysadila sad krásny, ktorá zregulovala potok a teraz vidím, ľudia sú spokojní. Toto som ja chcel.
0: Dominik Tatarka sa narodil v roku 1913. Študoval v Prahe i Paríži. Zúčastňoval sa na prípravách Slovenského národného povstania a sám bojoval ako partizán. Vydával aj časopisecký traktát Démon súhlasu v kultúrnom živote. Bol autorom novely Panna zázračnica a románov Farská republika, Prvý a druhý úder a Družné letá. Život tohto významného slovenského mysliteľa a humanistu, výnimočného spisovateľa a publicistu sa uzavrel 10. mája 1989 vo veku 76 rokov v Bratislave. Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Folklórny súbor Šarišan vznikol v roku 1967 vo Veľkom Šariši a od roku 1970 až doteraz pôsobí v Prešove. Za takmer 60 rokov získal množstvo ocenení a tituly laureáta na najprestížnejších festivaloch. Jeho umeniu tlieskalo publikum vo väčšine štátov Európy, ale aj v Ázii, Afrike a Amerike. Minulý rok vytvorili program a CD-čko Rok na dedine, ktorý je úctou k tradícii a zároveň reflexiou súčasnosti. Viac nám o ňom povie umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
3: Súbor Šarišanov je dlhodobo známy tým, že ide do vôd neprebádaných. Nás to veľmi baví. Už sme si to vyskúšali s Katkou Knechtovou v spoločnom koncepte a projekte Puto. Zobrali sme si ten najúžasnejší materiál, ktorý nám zanechal Martin Ťapák v podobe filmu Rok na dedine. A teda sme to upgradeli. Ušli sme tomu aj rokové šaty, ale samozrejme celé to zvykoslovie výročné a rodinné je zachované, ale je podané len inou formou.
2: Predstavenie zaujalo, stále sa teší veľkej priazni divákov a patrí k ich zatiaľ najúspešnejším projektom.
3: Už neuveriteľné číslo 20. predstavenie, ktoré odprezentujeme, značí o tom, že ešte asi nikdy súbor Šarišan nemal tak úspešný projekt. Možno práve preto, že je to naozaj zasadené do tejto doby, je tam dokonca reflexia tejto doby, ktorú nesú so sebou sudičky a možno práve to, že to nie je tak vzdialené, ale je to všetko tak poprepájané a podané naozaj s tou najväčšou úprimnosťou a láskavosťou toho, čo dokážeme, tak má tento ohlas. Ale chcem povedať, že absolútne nič sme nevymysleli. Pán Nosáľ v 80. rokoch už prepájal Lučnicu s Elánom a s Lojzom a teda bola som toho súčasťou a navždy ma ovplyvnilo to, že ako vlastne tá fúzia žánrov alebo to miešanie žánrov môže byť inšpirujúce a obohacujúce pre obe strany.

0: programom Rok na dedine už Šarišan úspešne vystúpil doma na Slovensku. Ako na neho reagujú v zahraničí, priblíži umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
1: Zahraničí zatiaľ je Česko, pretože je to tak nákladný projekt, že naozaj na to, aby sme niekde s týmto projektom išli ďalej, potrebujeme niekoho, kto sa nás ujme v danej krajine. Máme veľký ohlas od poľského manažéra, ktorý nás veľmi, veľmi chce dostať do tejto krajiny, ale zatiaľ sa nám teda podarilo Česko a prečilo to všetky naše očakávania. Vystupovali sme v Brne a v Prahe. To, čo sa dialo v Hibernii, asi som ešte ani ja sama nezažila. Taký ohlas, takého vďačného diváka, také neuveriteľné reflexie.
0: Za úspechom programu Rok na dedine stojí pomerne veľký štáb ľudí.
1: Veľmi rada vymenujem choreografov Vilo Mikula, Lacko Cmorej, Ivka Kučerová, Antolová, ktorí v tej trojici, napriek tomu, že každý má úplne iný rukopis, úplne inú poetiku, úplne iné videnie, tak v tom celom spektre tých zvykov a štilizácií tých choreografií to vôbec nie je cítiť. A takisto upravovateľia sú traja. Je to Ľubko Šebej, náš dvorný hudobný upravovateľ, potom je to Rado Gajdoš a úžasný Maťko Husovský, ktorý urobil nádherné hromnice. Ja ako autor toho scenára, no a samozrejme interpreti, ktorí to celé nesú na tom pódiu, v tých reprízach, v tom, ako napriek tomu, že sa menia, tak stále to dielo je živé. Je to jeden obrovský živý kolos, kde je 80 účinkujúcich a za nimi ešte masa ľudí, tanečných pedagogičiek a ostatných teda vedúcich zložiek, ktoré vlastne pravidelne na tom pracujú, aby divák videl to, čo mu patrí.

0: Okrem bežných vystúpení chystá Šarišan aj ďalšie reprízy projektu Rok na dedine.
1: Veľmi nad tým uvažujeme, lebo už sme išli jedno turné, Žilina, Trenčín, Bratislava, Brno, Praha a v podstate veľmi, veľmi ešte by sme chceli zopakovať niektoré miesta, minimálne teda ešte tú Bratislavu. Zatiaľ je to 16. mája Prešov, všetkých srdečne pozývame a veríme, že sa dostaneme aj ďalej.
0: Budúci rok bude Šarišan oslavovať 60. Prípravy sú už v plnom prúde.
1: Ešte sme v takej trošku tajnej časti príprav. Určite to bude niečo, čo opäť prekvapí, ale asi o tom ešte nesmiem celkom rozprávať, lebo je to zase spolupráca. Ale čo môžem povedať, že naozaj by sme veľmi chceli urobiť sumár zase toho najlepšieho, čo v súbore vzniklo, a to nejako všetko poprepájať.

0: Dnes aj na Slovensku slávime Deň matiek, ktorý patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho mama najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám, možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, návštevou, spomienkou či peknou pesničkou. No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke sa vyberieme na výlet po okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora. Potom si zaspomíname na prozaika a eseistu Dominika Tatarku. No a pravidelné hudobné momentky budú venované folklórnemu súboru Šarišan. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Dnešný výlet začneme na Starej hore, čo je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v obci Sebechleby. Rozprestiera sa na úpetí Štiavnických vrchov pri ústí Belujskej doliny v turistickom regióne. Predstavuje neusporiadané zoskupenie vínnych pivníc, ktoré hĺbili do mäkkého tufového podložia a nad nimi postavili vinohradnícke domy, tzv. Chyšky. Pri prechádzke ich napočítate približne 130, z toho 87 je zaradených medzi národné kultúrne pamiatky. Na Starej hore sa koná viacero kultúrnych podujatí. Koncom tohto mesiaca tam budú svetourbánske slávnosti s bohatým programom. A keď už tam budete, oplatí sa prejsť aj do okolia. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny turista Jozef Fidluš.
1: Teraz sa nachádzame na

0: Tady hore po ľavej strane máme vinohradnický genofond, ktorý z celého Slovenska vyše 300 kusov sadeníc rôznych odrôd. Ďalej pokračuje ovocným sadom, kde sa nachádzajú hrušky, čerešne, višne, jedle, gaštany. A ideme tým Šalamúnovým kúpelom, ktoré si tak nazvali po kráľovi Šalamúnovi biblickej postave.
1: Pre tých, ktorí nepoznajú túto trasu, lebo nejdeme po turistickej značke, tak aby sme vysvetlili.
0: Keď prídeme na to parkovisko, tak po ľavej strane, keď budeme mať kostolík, tak pôjdeme rovno, kde býva parkovisko, keď bývajú tie slávnosti, po hone Špit. Pôjdeme dolu, nemáme kde poblúdiť, ako som už spomínal, po ľavej strane máme ten genofond s tým hroznom a s ovocnými stromami a prídeme až dole k takému potoku, by som povedal, ktorý je napájaný Holzovo jarku a kde ideme pozrieť tie kúpaliska, ktoré využívali tí starohorčania, lebo vtedy tu ešte studňa ani voda nebola.
1: Tak ideme po lúke, veľmi príjemné počasie máme, jarné, trošku síce fúka vietor, ale slnečné počasie nám spríjemňuje tento výlet. Pán Fidluš, tak sme už zišli dole lúkou, teraz sa nachádzame pod stĺpami elektrického napätia, to je hlavná elektrina, ktorá ide do pamiatkovej rezervácie Kuchyškam.
0: Áno, predtým ešte, keď nebola pamiatková rezervácia, tak jednotné rolnícke družstvo to dalo tieto vysoké napätie postaviť, tá náš dole k studni, ktorá je hlboká až 90 metrov, čo sa mi nechce ani veriť. A odtiaľ sa potom rozvetlovali elektrina na Starú horu, takisto sa vtedy spravil aj vodovod kvôli tej pamiatkovej rezervácii ako protipožiarná ochrana.
1: Nedaleko nás je taká výrazná breza na lúke.
0: No keď sa pozrieme, tak vidíme tú brezu, tam bol dakedy stál včelieň, mal to pán Jastrabský a tu za náma máme Holzoviarok, ktorý napájal tie Šalamúnové kúpele a stadial to viedal chodník domov do sebe chlieb.
1: Aj veľké historické udalosti sa tu diali.
0: No, keď spomenie z posledných rokov, tak tu boli veľké boje. Tu na boli osadení Nemci na Starej hore. V každej pivnici mali ozbrojené, všetko zaminovali toto okolie. Takže Ladzany, susedná dedinka, ktorá je hneď tu len za týmto kopcom, bola oslobodená 29. januára 1945. A sebe chleby boli oslobodené len 2. marca 1945. Tu sa oni nemohli dostať, tu nachá veľké, veľmi veľké boje. Ale pohli sa, tá fronca sa len potom pohla, keď tie sovietské vojska zbadali, že kde bolo veliteľstvo a tam bolo 14 veliteľov, ktorí toto všetko držali. Jeden odstreľovač, keď už polovičku z nich vystrieľal, tak potom zbadali, že bez nie to velenia, tak sa potom všetko pobralo cez Mladú horu až do Banskej Štiavnici.
1: Čiže Nemci sa skrývali v pivničkách priamo?
0: Nemci sa skrývali priamo v pivniciach a keď odstreľovali tie sovietské vojska, tie pivnice, tak medzi tým sa usmrtili štyria civilní obyvateľia, ktorí tu boli skrytí, ženy, deti a starci. Si mysleli, že tu ako nebudú také veľké boje a tí štyria potom boli v kostolíku na Starej hore daní a pochovaní boli len potom, keď už fronta prešla toho 2. marca, ako som hovoril, a boli v kostolíku uložené ich pozostatky.
1: My ideme po trase, kde boli kedysi aj míny. Bolo toto územie zaminované.
0: Áno, no tak tie nemecké vojska, tu sa bola jedna lúka, ktorí mali dve samohybné diela, ktoré len chodili po tej lúky, otočili sa na tú dedinku Ladzany a strieľali. Nikto nevedeli, oni zase zistiť, že aký počet je tu veľkých vojsk. Tu, kde ideme popri tom potoku rieky, keď ako vtedy vieme, že to bola taká hranica, tak to všetko bolo zamínované. Po druhej svetovej vojne tí, čo to odmínovali, tak prišli aj o život. Keď si jedných mín vybuchla skôr, tak zabila potom toho pána Šimúta. Ostala len po nej dcérka, mladá mám to od nej, ktorá mi to povedala. Ak by sme sa ďalej otočili, tak za týma Šalamúnovými kúpaliskami išiel chodník, ktorý išiel na cestu, ktorá viedla z Bátoviec do Sebechlieb.
1: Ideme ďalej pokračovať prechádzke.
2: Po hudobnom osviežení sa do okolia Starej hory v Sebechleboch ešte vrátime.

0: Dnes ste spolu s nami v okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora v obci Sebechleby. Po približne pol hodine sa od kaplnky dostanete k niekdajším šalamúnovým kúpeľom. Ladislava Eliáša tam zobral miestny nadšenec turistiky Jozef Fidluš.
1: Tu je to podložie tufové a tu v tejto jednej jame v tom jazierku tá voda stala dosial a pôjdeme ďalej, chceli by sme to tak vyčistiť a tu sa nachádza také ďalšie hlboké to kúpalisko, to jazierko by som povedal, a také kaskády, tam sú aj také otvory, kde sa tá voda držala i vtedy, keď už bolo inde sucho.
2: Tak ideme ďalej, teraz tu máme to tufové podložie, veľké platne skalné, veľmi pekné miesto, teraz prechádzame ďalej. Aktuálne sa tu nešmýka, tadiaľ to pred nejakým obdobím, keď ste tu boli, aj tiekla voda, veľa vody tu bolo.
1: Áno, keď sme tu boli pred 2 rokmi, tak máme to, tú nahrávku aj dôkaz, že tu išla veľmi veľká voda, tieto kúpaliska alebo tieto jazierka šalamúnové boli všetko plné. Tu máme také otvory, ako také žitné jamy v malom prevedení 1, 2, 3, kde tá voda ostala, keď bolo veľké sucho. No a týmto ďalej potokom, čo vyteká z Holzovho jarku, hore je studnička pri suchých sádkoch, ide staďalto, a poniže sa spája s tým našim starohorským potokom a ide ďalej do Drážovky až a tam sa spája s zelenou značkou, ktorá ide až do mestečka Kúpeloch Dudince.
2: My to aj vidíme teraz vľavo, pokiaľ až išla voda, sú tu také skalné vrstevnice.
1: No áno, vtedy bolo tej vody viacej, tak vidíte, ak by sme chceli do budúca aj vyčistiť to trošku, aby to bolo a do aké hĺbky to už siahalo tie kúpaliska, lebo si viete predstaviť, keď už král Ondrej II dal v roku 1219 povolenie Sebechlebanom, aby mohli vykučovať les a sadiť tú vinu revu, tak vtedy vody nebolo, tak oni sa len utiekali sem, tu si robili svoju hygienu, umývali sa a kúpali. Poprípade aj nosili tú vodu na tie sadenice. Zas hore kúpalisko bolo, alebo by sme povedali, nad Bielým krížom je zas vykopaná studňa, nehlboká, kde tú vodu všetku zachytávali, ktorá potom prebytočná tiekla dolu do toho jazierka.
2: Táto trasa alebo toto miesto, ak sa nájdu aj dobrovoľníci a pridajú sa ku vám, tak by ste ho vyčistili a označili, aby aj mnoho turistov našlo si takéto peknú prírodnú zaujímavosť.
1: Viete, tu už Sebechleby, už tá pamiatková rezervácia Staré Hory je už známejšia. Tak tu chodia už aj ľudia nielen na to vínko, ale chodia aj s deťma do tejto prírody. Takže dlho im pomedzi tie pivničky len chodiť, tak sme robili tú 15-kilometrovú trasu, miestnu značku, ktorá vedie až k Tronchotárom, kde sú tie veľké duby, 4,80 vo výške 1,30 a druhý má až 5,95 cm, ale ostali len preto, lebo sa už nachádzajú na hranici v Belúskom Chotári. Tak preto chceme aj tu, to je nedaleko toho kostolika, potom, ako som spomínal, potom Hone Špit, tu je to nedaleko, aby sa mohli deti aj s týma deťmi ukázať, tomu zabaviť sa, a to by sme chceli tak spropagovať. Do budúca.
2: Popri Starohorskom potoku sme pokračovali ďalej, po približne pol hodinke sme sa dostali k veľmi peknému, zaujímavému, ale aj historickému miestu.
1: No tak teraz sa nachádzame pri moste, ktorý Sebechlebania alebo miestni nazývajú, že aj Slamený most, ktorý spájal dedinku Bátovce so Sebechlebami. Bolo to jedna významná cesta, či už predtým, alebo aj potom spájala, kde chodili na púte, do Hronského Beňatiku stadial to naši ľudia. Od tých šalamúnových kúpeľov viedol chodník na túto cestu, ktorá spájala tie Sebechleby, lebo inakšia cesta nebola. A napájala sa na tú cestu, ktorá viedla do Sebechleba. Tam je tiež taká historická budova, my to voláme Pánsky dom, kde sídla tá župa Sebechlebská. Tento most, keď som predtým objavil, nebol taký schátralý, ako je už teraz. Boli aj brvná, dalo sa po ňom prejsť, ale teraz vplyvom toho počasia a tej vody, niekedy, keď bývajú veľké, zišla by sa mu už oprava. Tak by sme mohli aj požiadať, aby sme to trošku upevnili, aby sa zachovali pre ďalšie generácie.

0: A teraz budeme spomínať. Na 20 rokov bol zo slovenskej literatúry vyradený, pretože sa postavil jednoznačne proti okupácii Československa v roku 1968. Za tento tzv. Politický zločin zmizlo meno prozaika a esejistu Dominika Tatarku z učebníc, jeho knihy z knižníc. Nesmel publikovať, cestovať a dokonca sa nesmel slobodne presúvať ani po našej republike. Zažil neustále šikanovanie politickej polície. Po podpísaní Charty 77 bol doslova terčom rozličných foriem psychoteroru. Východisko zo samoty našiel v písaní. A čoho sa chcel dožiť? Nasledujúce vety sú z roku 1963.
1: Chcel by som sa dožiť takých čias, aké som mal po oslobodení. Každý deň, čokoľvek sa robilo, to bola moja osobná satisfakcia. Vtedy je to dobré, vtedy to človeka teší, keď má každý deň taký pocit, že toto je satisfakcia. Toto je zadosťučinenie, toto je naplnenie toho, čo som ja chcel. Nie iba ja chcel, ale s tými ostatnými všetkými som toto ja chcel. A ja som chcel prísť do svojej rodnej dediny, ktorá si vysadila sad krásny, ktorá to zregulovala potok a teraz vidím, ľudia sú spokojní. Toto som ja chcel.
0: Dominik Tatarka sa narodil v roku 1913. Študoval v Prahe i Paríži. Zúčastňoval sa na prípravách Slovenského národného povstania a sám bojoval ako partizán. Vydával aj časopisecký traktát Démon súhlasu v kultúrnom živote. Bol autorom novely Panna zázračnica a románov Farská republika, Prvý a druhý úder a Družné letá. Život tohto významného slovenského mysliteľa a humanistu, výnimočného spisovateľa a publicistu sa uzavrel 10. mája 1989 vo veku 76 rokov v Bratislave. Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Folklórny súbor Šarišan vznikol v roku 1967 vo Veľkom Šariši a od roku 1970 až doteraz pôsobí v Prešove. Za takmer 60 rokov získal množstvo ocenení a tituly laureáta na najprestížnejších festivaloch. Jeho umeniu tlieskalo publikum vo väčšine štátov Európy, ale aj v Ázii, Afrike a Amerike. Minulý rok vytvorili program a CD-čko Rok na dedine, ktorý je úctou k tradícii a zároveň reflexiou súčasnosti. Viac nám o ňom povie umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
3: Súbor Šarišan už je dlhodobo známy tým, že ide do vôd neprebádaných. Nás to veľmi baví. Už sme si to vyskúšali s Katkou Knechtovou v spoločnom koncepte a projekte Puto. Zobrali sme si ten najúžasnejší materiál, ktorý nám zanechal Martin Ťapák v podobe filmu Rok na dedine. A teda sme to upgradeli. Ušli sme tomu aj rokové šaty, ale samozrejme celé to zvykoslovie výročné a rodinné je zachované, ale je podané len inou formou.
2: Predstavenie zaujalo, stále sa teší veľkej priazni divákov a patrí k ich zatiaľ najúspešnejším projektom.
3: Už neuveriteľné číslo 20. predstavenie, ktoré odprezentujeme, značí o tom, že ešte asi nikdy súbor Šarišan nemal tak úspešný projekt. Možno práve preto, že je to naozaj zasadené do tejto doby, je tam dokonca reflexia tejto doby, ktorú nesú so sebou sudičky a možno práve to, že to nie je tak vzdialené, ale je to všetko tak poprepájané a podané naozaj s tou najväčšou úprimnosťou a láskavosťou toho, čo dokážeme, tak má tento ohlas. Ale chcem povedať, že absolútne nič sme nevymysleli. Pán Nosáľ v 80. rokoch už prepájal Lučnicu s Elánom a s Lojzom a teda bola som toho súčasťou a navždy ma ovplyvnilo to, že ako vlastne tá fúzia žánrov alebo to miešanie žánrov môže byť inšpirujúce a obohacujúce pre obe strany.

0: programom Rok na dedine už Šarišan úspešne vystúpil doma na Slovensku. Ako na neho reagujú v zahraničí, priblíži umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
1: Zahraničí zatiaľ je Česko, pretože je to tak nákladný projekt, že naozaj na to, aby sme niekde s týmto projektom išli ďalej, potrebujeme niekoho, kto sa nás ujme v danej krajine. Máme veľký ohlas od poľského manažéra, ktorý nás veľmi, veľmi chce dostať do tejto krajiny, ale zatiaľ sa nám teda podarilo Česko a prečilo to všetky naše očakávania. Vystupovali sme v Brne a v Prahe. To, čo sa dialo v Hibernii, asi som ešte ani ja sama nezažila. Taký ohlas, takého vďačného diváka, také neuveriteľné reflexie.
0: Za úspechom programu Rok na dedine stojí pomerne veľký štáb ľudí.
1: Veľmi rada vymenujem choreografov Vilo Mikula, Lacko Cmorej, Ivka Kučerová, Antolová, ktorí v tej trojici, napriek tomu, že každý má úplne iný rukopis, úplne inú poetiku, úplne iné videnie, tak v tom celom spektre tých zvykov a štilizácií tých choreografií to vôbec nie je cítiť. A takisto upravovateľia sú traja. Je to Ľubko Šebej, náš dvorný hudobný upravovateľ, potom je to Rado Gajdoš a úžasný Maťko Husovský, ktorý urobil nádherné hromnice. Ja ako autor toho scenára, no a samozrejme interpreti, ktorí to celé nesú na tom pódiu, v tých reprízach, v tom, ako napriek tomu, že sa menia, tak stále to dielo je živé. Je to jeden obrovský živý kolos, kde je 80 účinkujúcich a za nimi ešte masa ľudí, tanečných pedagogičiek a ostatných teda vedúcich zložiek, ktoré vlastne pravidelne na tom pracujú, aby divák videl to, čo mu patrí.

0: Okrem bežných vystúpení chystá Šarišan aj ďalšie reprízy projektu Rok na dedine.
1: Veľmi nad tým uvažujeme, lebo už sme išli jedno turné, Žilina, Trenčín, Bratislava, Brno, Praha a v podstate veľmi, veľmi ešte by sme chceli zopakovať niektoré miesta, minimálne teda ešte tú Bratislavu. Zatiaľ je to 16. mája Prešov, všetkých srdečne pozývame a veríme, že sa dostaneme aj ďalej.
0: Budúci rok bude Šarišan oslavovať 60. Prípravy sú už v plnom prúde.
1: Ešte sme v takej trošku tajnej časti príprav. Určite to bude niečo, čo opäť prekvapí, ale asi o tom ešte nesmiem celkom rozprávať, lebo je to zase spolupráca. Ale čo môžem povedať, že naozaj by sme veľmi chceli urobiť sumár zase toho najlepšieho, čo v súbore vzniklo, a to nejako všetko poprepájať.

0: Dnes aj na Slovensku slávime Deň matiek, ktorý patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho mama najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám, možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, návštevou, spomienkou či peknou pesničkou. No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke sa vyberieme na výlet po okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora. Potom si zaspomíname na prozaika a eseistu Dominika Tatarku. No a pravidelné hudobné momentky budú venované folklórnemu súboru Šarišan. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Dnešný výlet začneme na Starej hore, čo je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v obci Sebechleby. Rozprestiera sa na úpetí Štiavnických vrchov pri ústí Belujskej doliny v turistickom regióne. Predstavuje neusporiadané zoskupenie vínnych pivníc, ktoré hĺbili do mäkkého tufového podložia a nad nimi postavili vinohradnícke domy, tzv. Chyšky. Pri prechádzke ich napočítate približne 130, z toho 87 je zaradených medzi národné kultúrne pamiatky. Na Starej hore sa koná viacero kultúrnych podujatí. Koncom tohto mesiaca tam budú svetourbánske slávnosti s bohatým programom. A keď už tam budete, oplatí sa prejsť aj do okolia. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny turista Jozef Fidluš.
1: Teraz sa nachádzame na Starej hore. Po ľavej strane máme vinohradnícky genofond, ktorý z celého Slovenska vyše 300 kusov sadeníc rôznych odrôd. Ďalej pokračuje ovocným sadom, kde sa nachádzajú hrušky, čerešne, višne, jedle, gaštany. A ideme tým šalamúnovým kúpelom, ktoré si tak nazvali po kráľovi Šalamúnovi biblickej postave.
2: Pre tých, ktorí nepoznajú túto trasu, lebo nejdeme po turistickej značke, tak aby sme vysvetlili.
1: Keď prídeme na to parkovisko, tak po ľavej strane, keď budeme mať kostolík, tak pôjdeme rovno, kde býva parkovisko, keď bývajú tie slávnosti, po hone Špit, pôjdeme dolu, nemáme kde poblúdiť, ako som už spomínal, po ľavej strane máme ten genofond s tým hroznom a s ovocnými stromami a prídeme až dole k takému potoku, by som povedal, ktorý je napájaný Holzovo jarku a kde ideme pozrieť tie kúpaliska, ktoré využívali tí starohorčania, lebo vtedy tu ešte studňa ani voda nebola.
2: Tak ideme po lúke, veľmi príjemné počasie máme, jarné, trošku síce fúka vietor, ale slnečné počasie nám spríjemňuje tento výlet. Pán Fidluš, tak sme už zišli dole lúkou, teraz sa nachádzame pod stĺpami elektrického napätia, to je hlavná elektrina, ktorá ide do pamiatkovej rezervácie ku Chyškám.
1: Áno, predtým ešte, keď nebola pamiatková rezervácia, tak jednotné roľnícke družstvo to dalo tieto vysoké napätie postaviť, tá náš dole k studni, ktorá je hlboká až 90 metrov, čo sa mi nechce ani veriť. A odtiaľ sa potom rozvetlovali elektrina na Starú horu, takisto sa vtedy spravil aj vodovod kvôli tej pamiatkovej rezervácii ako protipožiarná ochrana.
2: Nedaleko nás je taká výrazná breza.

0: na lúke.
1: No keď sa pozrieme, tak vidíme tú brezu, tam bol dakedy stál včelieň, mal to pán Jastrabský a tu za náma máme holzoviaro, ktorý napájal tie Šalamúnové kúpele a stadial to viedal chodník domov do sebe chlieb.
0: Aj veľké historické udalosti sa tu diali?
1: No, keď spomeniem z posledných rokov, tak tu boli veľké boje. Tu na boli osadení Nemci na Starej hore. V každej pivnici mali ozbrojené, všetko zaminovali, toto okolie. Takže Ladzany, susedná dedinka, ktorá je hneď tu len za týmto kopcom, bola oslobodená 29. januára 1945. A sebe chleby boli oslobodené len 2. marca 1945. Tu sa oni nemohli dostať, tu nachá veľké, veľmi veľké boje. Ale pohli sa, tá fronca sa len potom pohla, keď tie sovietské vojska zbadali, že kde bolo veliteľstvo a tam bolo 14 veliteľov, ktorí toto všetko držali. Jeden odstreľovač, keď už polovičku z nich vystrieľal, tak potom zbadali, že bez nie to velenia, tak sa potom všetko pobralo cez Mladú horu až do Banskej Štiavnici.
0: Čiže Nemci sa skrývali v pivničkách priamo?
1: Nemci sa skrývali priamo v pivniciach a keď odstreľovali tie sovietské vojska tie pivnice, tak medzi tým sa usmrtili 4 civilní obyvateľia, ktorí tu boli skrytí, ženy, deti a starci. Si mysleli, že tu ako nebudú také veľké boje a tí 4 potom boli v kostolíku na Starej hore daní a dopochovaní boli len potom, keď už fronta prešla toho 2. marca, ako som hovoril, a boli v kostolíku uložené ich pozostatky.
0: My ideme po trase, kde boli kedysi aj míny. Bolo toto územie zaminované.
1: Áno, no tak tie nemecké vojska, tu sa bola jedna lúka, ktorí mali 2 samohybné dela, ktoré len chodili po tej lúky, otočili sa na tú dedinku Ladzany a strieľali. Nikto nevedeli, oni zase zistiť, že aký počet je tu veľkých vojsk. Tu, kde ideme popri tom potoku rieky, keď ako vtedy vieme, že to bola taká hranica, tak to všetko bolo zamínované. Po druhej svetovej vojne tí, čo to odmínovali, tak prišli aj o život. Keď si jedných mín vybuchla skôr, tak zabila potom toho pána Šimúta. Ostala len po ňom dcérka, mladá mám to od nej, ktorá mi to povedala. Ak by sme sa ďalej otočili, tak za tými Šalamúnovými kúpaliskami išiel chodník, ktorý išiel na cestu, ktorá viedla z Bátoviec do sebe chlieb.
0: Ideme ďalej pokračovať prechádzke.
2: Po hudobnom osviežení sa do okolia Starej hory v Sebechleboch ešte vrátime.

0: Dnes ste spolu s nami v okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora v obci Sebechleby. Po približne pol hodine sa od kaplnky dostanete k niekdajším šalamúnovým kúpeľom. Ladislava Eliáša tam zobral miestny nadšenec turistiky Jozef Fidluš.
1: Tu je to podložie tufové a tu v tejto jednej jame v tom jazierku tá voda ostala dosial a pôjdeme ďalej, chceli by sme to tak vyčistiť a tu sa nachádza také ďalšie hlboké to kúpalisko, to jazierko by som povedal, a také kaskády, tam sú aj také otvory, kde sa tá voda zdržiala i vtedy, keď už bolo inde sucho.
2: Tak ideme ďalej, teraz tu máme to tufové podložie, veľké platne skalné, veľmi pekné miesto, teraz prechádzame ďalej. Aktuálne sa tu nešmýka, tadiaľ to pred nejakým obdobím, keď ste tu boli, aj tiekla voda, veľa vody tu bolo.
1: Áno, keď sme tu boli pred 2 rokmi, tak máme to, tú nahrávku aj dôkaz, že tu išla veľmi veľká voda, tieto kúpaliska alebo tieto jazierka šalamúnové boli všetko plné. Tu máme také otvory, ako také žitné jamy v malom prevedení 1, 2, 3, kde tá voda ostala, keď bolo veľké sucho. No a týmto ďalej potokom, čo vyteká z Holzovho jarku, hore je studnička pri suchých sádkoch, ide staďalto, a poniže sa spája s tým našim starohorským potokom a ide ďalej do Drážovky až a tam sa spája s zelenou značkou, ktorá ide až do mestečka Kúpeloch Dudince.
2: My to aj vidíme teraz vľavo, pokiaľ až išla voda, sú tu také skalné vrstevnice.
1: No áno, vtedy bolo tej vody viacej, tak vidíte, ak by sme chceli do budúca aj vyčistiť to trošku, aby to bolo a do aké hĺbky to už siahalo tie kúpaliska, lebo si viete predstaviť, keď už kráľ Ondrej II. Dal v roku 1219 povolenie Sebechlebanom, aby mohli vykučovať les a sadiť tú vinu revu, tak vtedy vody nebolo, tak oni sa len utiekali sem, tu si robili svoju hygienu, umývali sa a kúpali, poprípade aj nosili tú vodu na tie sadenice. Zas hore kúpalisko bolo, alebo by sme povedali, nad Bielým krížom je zas vykopaná studňa, nehlboká, kde tú vodu všetku zachytávali, ktorá potom prebytočná tiekla dolu do toho jazierka.
2: Táto trasa alebo toto miesto, ak sa nájdu aj dobrovoľníci a pridajú sa ku vám, tak by ste ho vyčistili a označili, aby aj mnoho turistov našlo si takéto peknú prírodnú zaujímavosť.
1: Viete, tu už Sebechleby, už tá pamiatková rezervácia v Staré Hory je už známejšia. Tak tu chodia už aj ľudia nielen na to vínko, ale chodia aj s deťma do tejto prírody. Takže dlho im pomedzi tie pivničky len chodiť, tak sme robili tú 15-kilometrovú trasu, miestnu značku, ktorá vedie až k Tronchotárom, kde sú tie veľké duby, 4,80 vo výške 1,30 m a druhý má až 5,95 cm, ale ostali len preto, lebo sa už nachádzajú na hranici v Belúskom Chotári. Tak preto chceme aj tu, to je nedaleko toho kostolika, potom, ako som spomínal, potom Hone Špit, tu je to nedaleko, aby sa mohli deti aj s týma deťmi ukázať, je tomu zabaviť sa, a to by sme chceli tak spropagovať. Do budúca.
2: Popri Starohorskom potoku sme pokračovali ďalej, po približne pol hodinke sme sa dostali k veľmi peknému, zaujímavému, ale aj historickému miestu.
1: No tak teraz sa nachádzame pri moste, ktorý Sebechlebania alebo miestni nazývajú, že aj Slamený most, ktorý spájal dedinku Bátovce so Sebechlebami. Bolo to jedna významná cesta, či už predtým, alebo aj potom spájala, kde chodili na púte, do Hronského Beňadiku stadial to naši ľudia. Od tých šalamúnových kúpeľov viedol chodník na túto cestu, ktorá spájala tie Sebechleby, lebo inakšia cesta nebola. A napájala sa na tú cestu, ktorá viedla do Sebechleba. Tam je tiež taká historická budova, my to voláme Pánsky dom, kde sídla tá župa Sebechlebská. Tento most, keď som predtým objavil, nebol taký schátralý, ako je už teraz. Boli aj brvná, dalo sa po ňom prejsť, ale teraz vplyvom toho počasia a tej vody, niekedy, keď býva aj veľké, zišla by sa mu už oprava. Tak by sme mohli aj požiadať, aby sme to trošku upevnili, aby sa zachovali pre ďalšie generácie.

0: A teraz budeme spomínať. Na 20 rokov bol zo slovenskej literatúry vyradený, pretože sa postavil jednoznačne proti okupácii Československa v roku 1968. Za tento tzv. Politický zločin zmizlo meno prozaika a esejistu Dominika Tatarku z učebníc, jeho knihy z knižníc. Nesmel publikovať, cestovať a dokonca sa nesmel slobodne presúvať ani po našej republike. Zažil neustále šikanovanie politickej polície. Po podpísaní Charty 77 bol doslova terčom rozličných foriem psychoteroru. Východisko zo samoty našiel v písaní. A čoho sa chcel dožiť? Nasledujúce vety sú z roku 1963.
1: Chcel by som sa dožiť takých čias, aké som mal po oslobodení. Každý deň, čokoľvek sa robilo, to bola moja osobná satisfakcia. Vtedy je to dobré, vtedy to človeka teší, keď má každý deň taký pocit, že toto je satisfakcia. Toto je zadosťučinenie, toto je naplnenie toho, čo som ja chcel. Nie iba ja chcel, ale s tými ostatnými všetkými som toto ja chcel. A ja som chcel prísť do svojej rodnej dediny, ktorá si vysadila sad krásny, ktorá to zregulovala potok a teraz vidím, ľudia sú spokojní. Toto som ja chcel.
0: Dominik Tatarka sa narodil v roku 1913. Študoval v Prahe i Paríži. Zúčastňoval sa na prípravách Slovenského národného povstania a sám bojoval ako partizán. Vydával aj časopisecký traktát Démon súhlasu v kultúrnom živote. Bol autorom novely Panna zázračnica a románov Farská republika, Prvý a druhý úder a Družné letá. Život tohto významného slovenského mysliteľa a humanistu, výnimočného spisovateľa a publicistu sa uzavrel 10. mája 1989 vo veku 76 rokov v Bratislave. Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Folklórny súbor Šarišan vznikol v roku 1967 vo Veľkom Šariši a od roku 1970 až doteraz pôsobí v Prešove. Za takmer 60 rokov získal množstvo ocenení a tituly laureáta na najprestížnejších festivaloch. Jeho umeniu tlieskalo publikum vo väčšine štátov Európy, ale aj v Ázii, Afrike a Amerike. Minulý rok vytvorili program a CD-čko Rok na dedine, ktorý je úctou k tradícii a zároveň reflexiou súčasnosti. Viac nám o ňom povie umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
3: Súbor Šarišan už je dlhodobo známy tým, že ide do vôd neprebádaných. Nás to veľmi baví. Už sme si to vyskúšali s Katkou Knechtovou v spoločnom koncepte a projekte Puto. Zobrali sme si ten najúžasnejší materiál, ktorý nám zanechal Martin Ťapák v podobe filmu Rok na dedine. A teda sme to upgradeli, ušli sme tomu aj rokové šaty, ale samozrejme celé to zvykoslovie, výročné a rodinné, je zachované, ale je podané len inou formou.
2: Predstavenie zaujalo, stále sa teší veľkej priazni divákov a patrí k ich zatiaľ najúspešnejším projektom.
3: Už neuveriteľné číslo, 20. predstavenie, ktoré odprezentujeme, značí o tom, že ešte asi nikdy súbor Šarišan nemal tak úspešný projekt. Možno práve preto, že je to naozaj zasadené do tejto doby, je tam dokonca reflexia tejto doby, ktorú nesú so sebou sudičky a možno práve to, že to nie je tak vzdialené, ale je to všetko tak poprepájané a podané naozaj s tou najväčšou úprimnosťou a láskavosťou toho, čo dokážeme, tak má tento ohlas. Ale chcem povedať, že absolútne nič sme nevymysleli. Pán Nosáľ v 80. rokoch už prepájal Lučnicu s Elánom a s Lojzom a teda bola som toho súčasťou a navždy ma ovplyvnilo to, že ako vlastne tá fúzia žánrov alebo to miešanie žánrov môže byť inšpirujúce a obohacujúce pre obe strany.

0: programom Rok na dedine už Šarišan úspešne vystúpil doma na Slovensku. Ako na neho reagujú v zahraničí, priblíži umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
1: Zahraničie zatiaľ je Česko, pretože je to tak nákladný projekt, že naozaj na to, aby sme niekde s týmto projektom išli ďalej, potrebujeme niekoho, kto sa nás ujme v danej krajine. Máme veľký ohlas od poľského manažéra, ktorý nás veľmi, veľmi chce dostať do tejto krajiny, ale zatiaľ sa nám teda podarilo Česko a prečilo to všetky naše očakávania. Vystupovali sme v Brne a v Prahe. To, čo sa dialo v Hibernii, asi som ešte ani ja sama nezažila. Taký ohlas, takého vďačného diváka, také neuveriteľné reflexie.
0: Za úspechom programu Rok na dedine stojí pomerne veľký štáb ľudí.
1: Veľmi rada vymenujem choreografov Vilo Mikula, Lacko Cmorej, Ivka Kučerová, Antolová, ktorí v tej trojici, napriek tomu, že každý má úplne iný rukopis, úplne inú poetiku, úplne iné videnie, tak v tom celom spektre tých zvykov a štilizácií tých choreografií to vôbec nie je cítiť. A takisto upravovateľia sú traja. Je to Ľubko Šebej, náš dvorný hudobný upravovateľ, potom je to Rado Gajdoš a úžasný Maťko Husovský, ktorý urobil nádherné hromnice. Ja ako autor toho scenára, no a samozrejme interpreti, ktorí to celé nesú na tom pódiu, v tých reprízach, v tom, ako napriek tomu, že sa menia, tak stále to dielo je živé. Je to jeden obrovský živý kolos, kde je 80 účinkujúcich a za nimi ešte masa ľudí, tanečných pedagogičiek a ostatných teda vedúcich zložiek, ktoré vlastne pravidelne na tom pracujú, aby divák videl to, čo mu patrí.

0: Okrem bežných vystúpení chystá Šarišan aj ďalšie reprízy projektu Rok na dedine.
1: Veľmi nad tým uvažujeme, lebo už sme išli jedno turné, Žilina, Trenčín, Bratislava, Brno, Praha a v podstate veľmi, veľmi ešte by sme chceli zopakovať niektoré miesta, minimálne teda ešte tú Bratislavu. Zatiaľ je to 16. mája Prešov, všetkých srdečne pozývame a veríme, že sa dostaneme aj ďalej.
0: Budúci rok bude Šarišan oslavovať 60-ku. Prípravy sú už v plnom prúde.
1: Ešte sme v takej trošku tajnej časti príprav. Určite to bude niečo, čo opäť prekvapí, ale asi o tom ešte nesmiem celkom rozprávať, lebo je to zase spolupráca. Ale čo môžem povedať, že naozaj by sme veľmi chceli urobiť sumár zase toho najlepšieho, čo v súbore vzniklo a to nejako všetko poprepájať.

0: Dnes aj na Slovensku slávime Deň matiek, ktorý patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho mama najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám, možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, návštevou, spomienkou či peknou pesničkou. No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke sa vyberieme na výlet po okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora. Potom si zaspomíname na prozaika a eseistu Dominika Tatarku. No a pravidelné hudobné momentky budú venované folklórnemu súboru Šarišan. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Dnešný výlet začneme na Starej hore, čo je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v obci Sebechleby. Rozprestiera sa na úpetí Štiavnických vrchov pri ústí Belujskej doliny v turistickom regióne. Predstavuje neusporiadané zoskupenie vínnych pivníc, ktoré hĺbili do mäkkého tufového podložia a nad nimi postavili vinohradnícke domy, tzv. Chyšky. Pri prechádzke ich napočítate približne 130, z toho 87 je zaradených medzi národné kultúrne pamiatky. Na Starej hore sa koná viacero kultúrnych podujatí. Koncom tohto mesiaca tam budú svetourbánske slávnosti s bohatým programom. A keď už tam budete, oplatí sa prejsť aj do okolia. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny turista Jozef Fidluš.
1: Teraz sa nachádzame na Starej hore. Po ľavej strane máme vinohradnícky genofond, ktorý z celého Slovenska vyše 300 kusov sadeníc rôznych odrôd. Ďalej pokračuje ovocným sadom, kde sa nachádzajú hrušky, čerešne, višne, jedle, gaštany. A ideme tým Šalamúnovým kúpelom, ktoré si tak nazvali po kráľovi Šalamúnovi biblickej postave.
2: Pre tých, ktorí nepoznajú túto trasu, lebo nejdeme po turistickej značke, tak aby sme vysvetlili.
1: Keď prídeme na to parkovisko, tak po ľavej strane, keď budeme mať kostolík, tak pôjdeme rovno, kde býva parkovisko, keď bývajú tie slávnosti, po hone Špit, pôjdeme dolu, nemáme kde poblúdiť, ako som už spomínal, po ľavej strane máme ten genofond s tým hroznom a s ovocnými stromami a prídeme až dole k takému potoku, by som povedal, ktorý je napájaný Holzovo jarku a kde ideme pozrieť tie kúpaliska, ktoré využívali tí starohorčania, lebo vtedy tu ešte studňa ani voda nebola.
2: Tak ideme po lúke, veľmi príjemné počasie máme, jarné, trošku síce fúka vietor, ale slnečné počasie nám spríjemňuje tento výlet. Pán Fidluš, tak sme už zišli dole lúkou, teraz sa nachádzame pod stĺpami elektrického napätia, to je hlavná elektrina, ktorá ide do pamiatkovej rezervácie ku Chyškám.
1: Áno, predtým ešte, keď nebola pamiatková rezervácia, tak jednotné rolnícke družstvo to dalo tieto vysoké napätie postaviť, tá náš dole k studni, ktorá je hlboká až 90 metrov, čo sa mi nechce ani veriť. A odtiaľ sa potom rozvetľovali elektrina na Starú horu, takisto sa vtedy spravil aj vodovod kvôli tej pamiatkovej rezervácii ako protipožiarná ochrana.
2: Nedaleko nás je taká výrazná breza na lúke.
1: No keď sa pozrieme, tak vidíme tú brezu, tam bol dakedy stal včelieň, mal to pán Jastrabský a tu za náma máme Holzoviarok, ktorý napájal tie Šalamúnové kúpele a stadial to viedal chodník domov do Sebechlieb.
2: Aj veľké historické udalosti sa tu diali?
1: No, keď spomenie z posledných rokov, tak tu boli veľké boje. Tu na boli osadení Nemci na Starej hore. V každej pivnici mali ozbrojené, všetko zamínovali, toto okolie. Takže Ladzany, susedná dedinka, ktorá je hneď tu len za týmto kopcom, bola oslobodená 29. januára 1945. A Sebechleby boli oslobodené len 2. marca 1945. Tu sa oni nemohli dostať, tu nachá veľké, veľmi veľké boje. Ale pohli sa, tá fronca sa len potom pohla, keď tie sovietské vojska zbadali, že kde bolo veliteľstvo a tam bolo 14 veliteľov, ktorí toto všetko držali. Jeden odstreľovač, keď už polovičku z nich vystrieľal, tak potom zbadali, že bez nie to velenia, tak sa potom všetko pobralo cez Mladú horu až do Banskej Štiavnici.
2: Čiže Nemci sa skrývali v pivničkách priamo?
1: Nemci sa skrývali priamo v pivniciach a keď odstreľovali tie sovietské vojska, tie pivnice, tak medzi tým sa usmrtili štyria civilní obyvateľia, ktorí tu boli skrytí, ženy, deti a starci. Si mysleli, že tu ako nebudú také veľké boje a tí štyria potom boli v kostolíku na Starej hore daní a dopochovaní boli len potom, keď už fronta prešla toho 2. marca, ako som hovoril, a boli v kostolíku uložené ich pozostatky.
2: My ideme po trase, kde boli kedysi aj míny. Bolo toto územie zaminované.
1: Áno, no tak tie nemecké vojska

0: Tu sa bola jedna lúka, ktorí mali dve samohybné dela, ktoré len chodili po tej lúky, otočili sa na tú dedinku Ladzany a strieľali. Nikto nevedeli, oni zase zistiť, že aký počet je tu veľkých vojsk. Tu, kde ideme popri tom potoku rieky, keď ako vtedy vieme, že to bola taká hranica, tak to všetko bolo zamínované. Po druhej svetovej vojne tí, čo to odmínovali, tak prišli aj o život. Keď si jedných mín vybuchla skôr, tak zabila potom toho pána Šimúta. Ostala len po ňom dcérka, mladá mám to od nej, ktorá mi to povedala. Ak by sme sa ďalej otočili, tak za tými šalamúnovými kúpaliskami išiel chodník, ktorý išiel na cestu, ktorá viedla z Bátoviec do Sebe Chlieb.
1: Ideme ďalej pokračovať prechádzke.
2: Po hudobnom osviežení sa do okolia Starej hory v Sebe Chleboch ešte vrátime.

0: Dnes ste spolu s nami v okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora v obci Sebechleby. Po približne pol hodine sa od kaplnky dostanete k niekdajším šalamúnovým kúpeľom. Ladislava Eliáša tam zobral miestny nadšenec turistiky Jozef Fidluš.
1: Tu je to podložie tufové a tu v tejto jednej jame v tom jazierku tá voda stala dosial a pôjdeme ďalej, chceli by sme to tak vyčistiť a tu sa nachádza také ďalšie hlboké to kúpalisko, to jazierko by som povedal, a také kaskády, tam sú aj také otvory, kde sa tá voda zdržiala i vtedy, keď už bolo inde sucho.
2: Tak ideme ďalej, teraz tu máme to tufové podložie, veľké platne skalné, veľmi pekné miesto, teraz prechádzame ďalej. Aktuálne sa tu nešmýka, tadiaľ to pred nejakým obdobím, keď ste tu boli, aj tiekla voda, veľa vody tu bolo.
1: Áno, keď sme tu boli pred 2 rokmi, tak máme to, tú nahrávku aj dôkaz, že tu išla veľmi veľká voda, tieto kúpaliska alebo tieto jazierka šalamúnové boli všetko plné. Tu máme také otvory, ako také žitné jamy v malom prevedení 1, 2, 3, kde tá voda ostala, keď bolo veľké sucho. No a týmto ďalej potokom, čo vyteká z Holzovho jarku, hore je studnička pri suchých sádkoch, ide staďalto, a poniže sa spája s tým našim starohorským potokom a ide ďalej do Drážovky až a tam sa spája s zelenou značkou, ktorá ide až do mestečka Kúpeloch Dudince.
2: My to aj vidíme teraz vľavo, pokiaľ až išla voda, sú tu také skalné vrstevnice.
1: No áno, vtedy bolo tej vody viacej, tak vidíte, ak by sme chceli do budúca aj vyčistiť to trošku, aby to bolo a do aké hĺbky to už siahalo tie kúpaliska, lebo si viete predstaviť, keď už kráľ Ondrej II. Dal v roku 1219 povolenie Sebechlebanom, aby mohli vykučovať les a sadiť tú vinnú révu, tak vtedy vody nebolo, tak oni sa len utiekali sem, tu si robili svoju hygienu, umývali sa a kúpali, poprípade aj nosili tú vodu na tie sadenice. Zas hore kúpalisko bolo, alebo by sme povedali, nad Bielým krížom je zas vykopaná studňa, nehlboká, kde tú vodu všetku zachytávali, ktorá potom prebytočná tiekla dolu do toho jazierka.
2: Táto trasa alebo toto miesto, ak sa nájdú aj dobrovoľníci a pridajú sa ku vám, tak by ste ho vyčistili a označili, aby aj mnoho turistov našlo si takéto peknú prírodnú zaujímavosť.
1: Viete, tu už Sebechleby, už tá pamiatková rezervácia v Staré Hory je už známejšia. Tak tu chodia už aj ľudia nielen na to vínko, ale chodia aj s deťma do tejto prírody. Takže dlho im pomedzi tie pivničky len chodiť, tak sme robili tú 15-kilometrovú trasu, miestnu značku, ktorá vedie až k Tronchotárom, kde sú tie veľké duby, 4,80 vo výške 1,30 m a druhý má až 5,95 cm, ale ostali len preto, lebo sa už nachádzajú na hranici v Belúskom Chotári. Tak preto chceme aj tu, to je nedaleko toho kostolika, potom, ako som spomínal, potom Hone Špit, tu je to nedaleko, aby sa mohli kde aj s týma deťmi ukázať, je tomu zabaviť sa, a to by sme chceli tak spropagovať. Do budúca.
2: Popri Starohorskom potoku sme pokračovali ďalej, po približne pol hodinke sme sa dostali k veľmi peknému, zaujímavému, ale aj historickému miestu.
1: No tak teraz sa nachádzame pri moste, ktorý Sebechlebania alebo miestni nazývajú, že aj Slamený most, ktorý spájal dedinku Bátovce so Sebechlebami. Bolo to jedna významná cesta, či už predtým, alebo aj potom spájala, kde chodili na púte, do Hronského Benediku stadial to naši ľudia. Od tých šalamúnových kúpeľov viedol chodník na túto cestu, ktorá spájala tie Sebechleby, lebo inakšia cesta nebola, a napájala sa na tú cestu, ktorá viedla do Sebechleba. Tam je tiež taká historická budova, my to voláme Pánsky dom, kde sídla tá župa Sebechlebská. Tento most, keď som predtým objavil, nebol taký schátralý, ako je už teraz. Boli aj brvná, dalo sa po ňom prejsť, ale teraz vplyvom toho počasia a tej vody, niekedy, keď by aj veľké, zišla by sa mu už oprava. Tak by sme mohli aj požiadať, aby sme to trošku upevnili, aby sa zachovali pre ďalšie generácie.

0: A teraz budeme spomínať. Na 20 rokov bol zo slovenskej literatúry vyradený, pretože sa postavil jednoznačne proti okupácii Československa v roku 1968. Za tento tzv. Politický zločin zmizlo meno prozaika a esejistu Dominika Tatarku z učebníc, jeho knihy z knižníc. Nesmel publikovať, cestovať a dokonca sa nesmel slobodne presúvať ani po našej republike. Zažil neustále šikanovanie politickej polície. Po podpísaní Charty 77 bol doslova terčom rozličných foriem psychoteroru. Východisko zo samoty našiel v písaní. A čoho sa chcel dožiť? Nasledujúce vety sú z roku 1963.
1: Chcel by som sa dožiť takých čias, aké som mal po oslobodení. Každý deň, čokoľvek sa robilo, to bola moja osobná satisfakcia. Vtedy je to dobré, vtedy to človeka teší, keď má každý deň taký pocit, že toto je satisfakcia. Toto je zadosťučinenie, toto je naplnenie toho, čo som ja chcel. Nie iba ja chcel, ale s tými ostatnými všetkými som toto ja chcel. A ja som chcel prísť do svojej rodnej dediny, ktorá si vysadila sad krásny, ktorá to zregulovala potok a teraz vidím, ľudia sú spokojní. Toto som ja chcel.
0: Dominik Tatarka sa narodil v roku 1913. Študoval v Prahe i Paríži. Zúčastňoval sa na prípravách Slovenského národného povstania a sám bojoval ako partizán. Vydával aj časopisecký traktát Démon súhlasu v kultúrnom živote. Bol autorom novely Panna zázračnica a románov Farská republika, Prvý a druhý úder a Družné letá. Život tohto významného slovenského mysliteľa a humanistu, výnimočného spisovateľa a publicistu sa uzavrel 10. mája 1989 vo veku 76 rokov v Bratislave. Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Folklórny súbor Šarišan vznikol v roku 1967 vo Veľkom Šariši a od roku 1970 až doteraz pôsobí v Prešove. Za takmer 60 rokov získal množstvo ocenení a tituly laureáta na najprestížnejších festivaloch. Jeho umeniu tlieskalo publikum vo väčšine štátov Európy, ale aj v Ázii, Afrike a Amerike. Minulý rok vytvorili program a CD-čko Rok na dedine, ktorý je úctou k tradícii a zároveň reflexiou súčasnosti. Viac nám o ňom povie umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
3: Súbor Šarišan už je dlhodobo známy tým, že ide do vôd neprebádaných. Nás to veľmi baví. Už sme si to vyskúšali s Katkou Knechtovou v spoločnom koncepte a projekte Puto. Zobrali sme si ten najúžasnejší materiál, ktorý nám zanechal Martin Ťapák v podobe filmu Rok na dedine a teda sme to upgradeli. Ušli sme tomu aj rokové šaty, ale samozrejme celé to zvykoslovie, výročné a rodinné, je zachované, ale je podané len inou formou.
2: Predstavenie zaujalo, stále sa teší veľkej priazni divákov a patrí k ich zatiaľ najúspešnejším projektom.
3: Už neuveriteľné číslo 20. predstavenie, ktoré odprezentujeme, značí o tom, že ešte asi nikdy súbor Šarišan nemal tak úspešný projekt. Možno práve preto, že je to naozaj zasadené do tejto doby, je tam dokonca reflexia tejto doby, ktorú nie sú so sebou sudičky a možno práve to, že to nie je tak vzdialené, ale je to všetko tak poprepájané a podané naozaj s tou najväčšou úprimnosťou a láskavosťou toho, čo dokážeme, tak má tento ohlas. Ale chcem povedať, že absolútne nič sme nevymysleli. Pán Nosáľ v 80. rokoch už prepájal Lučnicu s Elánom a s Lojzom a teda bola som toho súčasťou a navždy ma ovplyvnilo to, že ako vlastne tá fúzia žánrov alebo to miešanie žánrov môže byť inšpirujúce a obohacujúce pre obe strany.

0: programom Rok na dedine už Šarišan úspešne vystúpil doma na Slovensku. Ako na neho reagujú v zahraničí, priblíži umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
1: Zahraničí zatiaľ je Česko, pretože je to tak nákladný projekt, že naozaj na to, aby sme niekde s týmto projektom išli ďalej, potrebujeme niekoho, kto sa nás ujme v danej krajine. Máme veľký ohlas od poľského manažéra, ktorý nás veľmi, veľmi chce dostať do tejto krajiny, ale zatiaľ sa nám teda podarilo Česko a prečilo to všetky naše očakávania. Vystupovali sme v Brne a v Prahe. To, čo sa dialo v Hibernii, asi som ešte ani ja sama nezažila. Taký ohlas, takého vďačného diváka, také neuveriteľné reflexie.
0: Za úspechom programu Rok na dedine stojí pomerne veľký štáb ľudí.
1: Veľmi rada vymenujem choreografov Vilo Mikula, Lacko Cmorej, Ivka Kučerová, Antolová, ktorí v tej trojici, napriek tomu, že každý má úplne iný rukopis, úplne inú poetiku, úplne iné videnie, tak v tom celom spektre tých zvykov a štilizácií tých choreografií to vôbec nie je cítiť. A takisto upravovateľia sú traja. Je to Ľubko Šebej, náš dvorný hudobný upravovateľ, potom je to Rado Gajdoš a úžasný Maťko Husovský, ktorý urobil nádherné hromnice. Ja ako autor toho scenára, no a samozrejme interpreti, ktorí to celé nesú na tom pódiu, v tých reprízach, v tom, ako napriek tomu, že sa menia, tak stále to dielo je živé. Je to jeden obrovský živý kolos, kde je 80 účinkujúcich a za nimi ešte masa ľudí, tanečných pedagogičiek a ostatných teda vedúcich zložiek, ktoré vlastne pravidelne na tom pracujú, aby divák videl to, čo mu patrí.

0: Okrem bežných vystúpení chystá Šarišan aj ďalšie reprízy projektu Rok na dedine.
1: Veľmi nad tým uvažujeme, lebo už sme išli jedno turné, Žilina, Trenčín, Bratislava, Brno, Praha a v podstate veľmi, veľmi ešte by sme chceli zopakovať niektoré miesta, minimálne teda ešte tú Bratislavu. Zatiaľ je to 16. mája Prešov, všetkých srdečne pozývame a veríme, že sa dostaneme aj ďalej.
0: Budúci rok bude Šarišan oslavovať 60-ku. Prípravy sú už v plnom prúde.
1: Ešte sme v takej trošku tajnej časti príprav. Určite to bude niečo, čo opäť prekvapí, ale asi o tom ešte nesmiem celkom rozprávať, lebo je to zase spolupráca. Ale čo môžem povedať, že naozaj by sme veľmi chceli urobiť sumár zase toho najlepšieho, čo v súbore vzniklo, a to nejako všetko poprepájať.

0: Dnes aj na Slovensku slávime Deň matiek, ktorý patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho mama najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám, možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, návštevou, spomienkou či peknou pesničkou. No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke sa vyberieme na výlet po okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora. Potom si zaspomíname na prozaika a eseistu Dominika Tatarku. No a pravidelné hudobné momentky budú venované folklórnemu súboru Šarišan. Nech sa vám príjemne počúva.

Dnešný výlet začneme na Starej hore, čo je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v obci Sebechleby. Rozprestiera sa na úpätí Štiavnických vrchov pri ústí Belujskej doliny v turistickom regióne. Predstavuje neusporiadané zoskupenie vínnych pivníc, ktoré hĺbili do mäkkého tufového podložia a nad nimi postavili vinohradnícke domy, tzv. Chyšky. Pri prechádzke ich napočítate približne 130, z toho 87 je zaradený.

0: blízkej postave.
1: Pre tých, ktorí nepoznajú túto trasu, lebo nejdeme po turistickej značke, tak aby sme vysvetlili.
0: Keď prídeme na to parkovisko, tak po ľavej strane, keď budeme mať kostolík, tak pôjdeme rovno, kde býva parkovisko, keď bývajú tie slávnosti, po hone Špit, pôjdeme dolu, nemáme kde poblúdiť, ako som už spomínal, po ľavej strane máme ten genofond s tým hroznom a s ovocnými stromami a prídeme až dole k takému potoku, by som povedal, ktorý je napájaný Holzovo jarku a kde ideme pozrieť tie kúpaliska, ktoré využívali tí starohorčania, lebo vtedy tu ešte studňa ani voda nebola.
1: Tak ideme po lúke, veľmi príjemné počasie máme, jarné, trošku síce fúka vietor, ale slnečné počasie nám spríjemňuje tento výlet. Pán Fidluš, tak sme už zišli dole lúkou, teraz sa nachádzame pod stĺpami elektrického napätia, to je hlavná elektrina, ktorá ide do pamiatkovej rezervácie ku Chyškám.
0: Áno, predtým ešte, keď nebola pamiatková rezervácia, tak jednotné roľnícke družstvo to dalo tieto vysoké napätie postaviť, tá náš dole k studni, ktorá je hlboká až 90 metrov, čo sa mi nechce ani veriť. A odtiaľ sa potom rozvetlovali elektrina na Starú horu, takisto sa vtedy spravil aj vodovod kvôli tej pamiatkovej rezervácii ako protipožiarná ochrana.
1: Nedaleko nás je taká výrazná breza na lúke.
0: No keď sa pozrieme, tak vidíme tú brezu, tam bol dakedy stal včelieň, mal to pán Jastrabský a tu za náma máme Holzov jarok, ktorý napájal tie Šalamúnové kúpele a stadial to viedal chodník domov do sebe chlieb.
1: Aj veľké historické udalosti sa tu diali?
0: No, keď spomenie z posledných rokov, tak tu boli veľké boje. Tu na boli osadení Nemci na Starej hore. V každej pivnici mali ozbrojené, všetko zaminovali, toto okolie. Takže Ladzany, susedná dedinka, ktorá je hneď tu len za týmto kopcom, bola oslobodená 29. januára 1945. A sebe chleby boli oslobodené len 2. marca 1945. Tu sa oni nemohli dostať, tu nachá veľké, veľmi veľké boje. Ale pohli sa, tá fronta sa len potom pohla, keď tie sovietské vojska zbadali, že kde bolo veliteľstvo a tam bolo 14 veliteľov, ktorí toto všetko držali. Jeden odstreľovač, keď už polovičku z nich vystrieľal, tak potom zbadali, že bez nie to velenia, tak sa potom všetko pobralo cez Mladú horu až do Banskej Štiavnici.
1: Čiže Nemci sa skrývali v pivničkách priamo?
0: Nemci sa skrývali priamo v pivniciach a keď odstreľovali tie sovietské vojska, tie pivnice, tak medzi tým sa usmrtili štyria civilní obyvateľia, ktorí tu boli skrytí, ženy, deti a starci. Si mysleli, že tu ako nebudú také veľké boje a tí štyria potom boli v kostolíku na Starej hore daní a dopochovaní boli len potom, keď už fronta prešla, toho 2. marca, ako som hovoril, a boli v kostolíku uložené ich pozostatky.
1: My ideme po trase, kde boli kedysi aj míny. Bolo toto územie zaminované.
0: Áno, no tak tie nemecké vojska, tu sa bola jedna lúka, ktorí mali dve samohybné diela, ktoré len chodili po tie lúky, otočili sa na tú dedinku Ladzany a strieľali. Nikto nevedeli, oni zase zistiť, že aký počet je tu veľkých vojsk. Tu, kde ideme popri tom potoku rieky, keď ako vtedy vieme, že to bola taká hranica, tak to všetko bolo zamínované. Po druhej svetovej vojne tí, čo to odmínovali, tak prišli aj o život. Keď si jedných mín vybuchla skôr, tak zabila potom toho pána Šimúta. Ostala len po nej dcérka, mladá mám to od nej, ktorá mi to povedala. Ak by sme sa ďalej otočili, tak za tými Šalamúnovými kúpaliskami išiel chodník, ktorý išiel na cestu, ktorá viedla z Bátoviec do Sebechlieb.
1: Ideme ďalej pokračovať prechádzke.
2: Po hudobnom osviežení sa do okolia Starej hory v Sebechleboch ešte vrátime.

0: Dnes ste spolu s nami v okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora v obci Sebechleby. Po približne pol hodine sa od kaplnky dostanete k niekdajším šalamúnovým kúpeľom. Ladislava Eliáša tam zobral miestny nadšenec turistiky Jozef Fidluš.
1: Tu je to podložie tufové a tu v tejto jednej jame v tom jazierku tá voda stala dosial a pôjdeme ďalej, chceli by sme to tak vyčistiť a tu sa nachádza také ďalšie hlboké to kúpalisko, to jazierko by som povedal, a také kaskády, tam sú aj také otvory, kde sa tá voda držala i vtedy, keď už bolo inde sucho.
2: Tak ideme ďalej, teraz tu máme to tufové podložie, veľké platne skalné, veľmi pekné miesto, teraz

0: prechádzame ďalej. Aktuálne sa tu nešmíka, tadiaľ to pred nejakým obdobím, keď ste tu boli, aj tiekla voda, veľa vody tu bolo.
1: Áno, keď sme tu boli pred 2 rokmi, tak máme to, tú nahrávku aj dôkaz, že tu išla veľmi veľká voda. Tieto kúpaliska alebo tieto jazierka Šalamúnové boli všetko plné. Tu máme také otvory, ako také žitné jamy v malom prevedení 1, 2, 3, kde tá voda ostala, keď bolo veľké sucho. No a týmto ďalej potokom, čo vyteká z Holzovho jarku, hore je studnička pri suchých sádkoch, ide staďalto a poniže sa spája s tým našim starohorským potokom a ide ďalej do Drážovky až a tam sa spája s zelenou značkou, ktorá ide až do mestečka Kúpeloch Dudince.
0: My to aj vidíme teraz vľavo, pokiaľ až išla voda, sú tu také skalné vrstevnice.
1: No áno, vtedy bolo tej vody viacej, tak vidíte, ak by sme chceli do budúca aj vyčistiť to trošku, aby to bolo a do aké hĺbky to už siahalo tie kúpaliska, lebo si viete predstaviť, keď už král Ondrej II. Dal v roku 1219 povolenie sebechlebanom, aby mohli vykučovať les a sadiť tú vinu revu, tak vtedy vody nebolo, tak oni sa len utiekali sem, tu si robili svoju hygienu, umývali sa a kúpali, poprípade aj nosili tú vodu na tie sadenice. Zas hore kúpalisko bolo, alebo by sme povedali, nad Bielým krížom je zas vykopaná studňa, nehlboká, kde tú vodu všetku zachytávali, ktorá potom prebytočná tiekla dolu do toho jazierka.
0: Táto trasa alebo toto miesto, ak sa nájdú aj dobrovoľníci a pridajú sa ku vám, tak by ste ho vyčistili a označili, aby aj mnoho turistov našlo si takéto peknú prírodnú zaujímavosť.
1: Viete, tu už Sebechleby, už tá pamiatková rezervácia Staré hory je už známejšia. Tak tu chodia už aj ľudia nielen na to vínko, ale chodia aj s deťma do tejto prírody. Takže dlho im pomedzi tie pivničky len chodiť, tak sme robili tú 15-kilometrovú trasu, miestnu značku, ktorá vedie až k Tronchotárom, kde sú tie veľké duby, 4,80 vo výške 1,30 m a druhý má až 5,95 cm, ale ostali len preto, lebo sa už nachádzajú na hranici v Belúskom Chotári. Tak preto chceme aj tu, to je nedaleko toho kostolika, potom, ako som spomínal, potom Hone Špit, tu je to nedaleko, aby sa mohli deti aj s týma deťmi ukázať, je tomu zabaviť sa, a to by sme chceli tak spropagovať do budúca.
0: Popri Starohorskom potoku sme pokračovali ďalej, po približne pol hodinke sme sa dostali k veľmi peknému, zaujímavému, ale aj historickému miestu.
1: No tak teraz sa nachádzame pri moste, ktorý Sebechlebania alebo miestni nazývajú, že aj Slamený most, ktorý spájal dedinku Bátovce so Sebechlebami. Bolo to jedna významná cesta, či už predtým, alebo aj potom spájala, kde chodili na púte do Hronského Benediku, stadial to naši ľudia. Od tých Šalamúnových kúpeľov viedol chodník na túto cestu, ktorá spájala tie Sebechleby, lebo inakšia cesta nebola, a napájala sa na tú cestu, ktorá viedla do Sebechleba. Tam je tiež taká historická budova, my to voláme Pánsky dom, kde sídla tá župa Sebechlebská. Tento most, keď som predtým objavil, nebol taký schátralý, ako je už teraz. Boli aj brvná, dalo sa po ňom prejsť, ale teraz vplyvom toho počasia a tej vody, niekedy, keď býva aj veľké, zišla by sa mu už oprava. Tak by sme mohli aj požiadať, aby sme to trošku upevnili, aby sa zachovali pre ďalšie generácie.

0: A teraz budeme spomínať. Na 20 rokov bol zo slovenskej literatúry vyradený, pretože sa postavil jednoznačne proti okupácii Československa v roku 1968. Za tento tzv. Politický zločin zmizlo meno prozaika a esejistu Dominika Tatárku z učebníc, jeho knihy z knižníc. Nesmel publikovať, cestovať a dokonca sa nesmel slobodne presúvať ani po našej republike. Zažil neustále šikanovanie politickej polície. Po podpísaní Charty 77 bol doslova terčom rozličných foriem psychoteroru. Východisko zo samoty našiel v písaní. A čoho sa chcel dožiť? Nasledujúce vety sú z roku 1963.
1: Chcel by som sa dožiť takých čias, aké som mal po oslobodení. Každý deň, čokoľvek sa robilo, to bola moja osobná satisfakcia. Vtedy je to dobré, vtedy to človeka teší, keď má každý deň taký pocit, že toto je satisfakcia. Toto je zadosťučinenie, toto je naplnenie toho, čo som ja chcel. Nie iba ja chcel, ale s tými ostatnými všetkými som toto ja chcel. A ja som chcel prísť do svojej rodnej dediny, ktorá si vysadila sad krásny, ktorá zregulovala potok a teraz vidím, ľudia sú spokojní. Toto som ja chcel.
0: Dominik Tatárka sa narodil v roku 1913. Študoval v Prahe i Paríži. Zúčastňoval sa na prípravách Slovenského národného povstania a sám bojoval ako partizán. Vydával aj časopisecký traktát Démon súhlasu v kultúrnom živote. Bol autorom novely Panna zázračnica a románov Farská republika, Prvý a druhý úder a Družné letá. Život tohto významného slovenského mysliteľa a humanistu, výnimočného spisovateľa a publicistu sa uzavrel 10. mája 1989 vo veku 76 rokov v Bratislave. Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Folklórny súbor Šarišan vznikol v roku 1967 vo Veľkom Šariši a od roku 1970 až doteraz pôsobí v Prešove. Za takmer 60 rokov získal množstvo ocenení a tituly laureáta na najprestížnejších festivaloch. Jeho umeniu tlieskalo publikum vo väčšine štátov Európy, ale aj v Ázii, Afrike a Amerike. Minulý rok vytvorili program a CD-čko Rok na dedine, ktorý je úctou k tradícii a zároveň reflexiou súčasnosti. Viac nám o ňom povie umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
3: Súbor Šarišanov je dlhodobo známy tým, že ide do vôd neprebádaných. Nás to veľmi baví. Už sme si to vyskúšali s Katkou Knechtovou v spoločnom koncepte a projekte Puto. Zobrali sme si ten najúžasnejší materiál, ktorý nám zanechal Martin Ťapák v podobe filmu Rok na dedine. A teda sme to upgradeli. Ušli sme tomu aj rokové šaty, ale samozrejme celé to zvykoslovie výročné a rodinné je zachované, ale je podané len inou formou.
2: Predstavenie zaujalo, stále sa teší veľkej priazni divákov a patrí k ich zatiaľ najúspešnejším projektom.
3: Už neuveriteľné číslo 20. predstavenie, ktoré odprezentujeme, značí o tom, že ešte asi nikdy súbor Šarišan nemal tak úspešný projekt. Možno práve preto, že je to naozaj zasadené do tejto doby, je tam dokonca reflexia tejto doby, ktorú nesú so sebou sudičky a možno práve to, že to nie je tak vzdialené, ale je to všetko tak poprepájané a podané naozaj s tou najväčšou úprimnosťou a láskavosťou toho, čo dokážeme, tak má tento ohlas. Ale chcem povedať, že absolútne nič sme nevymysleli. Pán Nosáľ v 80. rokoch už prepájal Lučnicu s Elánom a s Lojzom a teda bola som toho súčasťou a navždy ma ovplyvnilo to, že ako vlastne tá fúzia žánrov alebo to miešanie žánrov môže byť inšpirujúce a obohacujúce pre obe strany.

0: programom Rok na dedine už Šarišan úspešne vystúpil doma na Slovensku. Ako na neho reagujú v zahraničí, priblíži umelecká vedúca súboru pani Janka Pitková.
1: Zahraničí zatiaľ je Česko, pretože je to tak nákladný projekt, že naozaj na to, aby sme niekde s týmto projektom išli ďalej, potrebujeme niekoho, kto sa nás ujme v danej krajine. Máme veľký ohlas od poľského manažéra, ktorý nás veľmi, veľmi chce dostať do tejto krajiny, ale zatiaľ sa nám teda podarilo Česko a prečilo to všetky naše očakávania. Vystupovali sme v Brne a v Prahe. To, čo sa dialo v Hibernii, asi som ešte ani ja sama nezažila. Taký ohlas, takého vďačného diváka, také neuveriteľné reflexie.
0: Za úspechom programu Rok na dedine stojí pomerne veľký štáb ľudí.
1: Veľmi rada vymenujem choreografov Vilo Mikula, Lacko Cmorej, Ivka Kučerová, Antolová, ktorí v tej trojici, napriek tomu, že každý má úplne iný rukopis, úplne inú poetiku, úplne iné videnie, tak v tom celom spektre tých zvykov a štilizácií tých choreografií to vôbec nie je cítiť. A takisto upravovateľia sú traja. Je to Ľubko Šebej, náš dvorný hudobný upravovateľ, potom je to Rado Gajdoš a úžasný Maťko Husovský, ktorý urobil nádherné hromnice. Ja ako autor toho scenára, no a samozrejme interpreti, ktorí to celé nesú na tom pódiu, v tých reprízach, v tom, ako napriek tomu, že sa menia, tak stále to dielo je živé. Je to jeden obrovský živý kolos, kde je 80 účinkujúcich a za nimi ešte masa ľudí, tanečných pedagogičiek a ostatných teda vedúcich zložiek, ktoré vlastne pravidelne na tom pracujú, aby divák videl to, čo mu patrí.

0: Okrem bežných vystúpení chystá Šarišan aj ďalšie reprízy projektu Rok na dedine.
1: Veľmi nad tým uvažujeme, lebo už sme išli jedno turné, Žilina, Trenčín, Bratislava, Brno, Praha a v podstate veľmi, veľmi ešte by sme chceli zopakovať niektoré miesta, minimálne teda ešte tú Bratislavu. Zatiaľ je to 16. mája Prešov, všetkých srdečne pozývame a veríme, že sa dostaneme aj ďalej.
0: Budúci rok bude Šarišan oslavovať 60. Prípravy sú už v plnom prúde.
1: Ešte sme v takej trošku tajnej časti príprav. Určite to bude niečo, čo opäť prekvapí, ale asi o tom ešte nesmiem celkom rozprávať, lebo je to zase spolupráca. Ale čo môžem povedať, že naozaj by sme veľmi chceli urobiť sumár zase toho najlepšieho, čo v súbore vzniklo, a to nejako všetko poprepájať.

0: Dnes aj na Slovensku slávime Deň matiek, ktorý patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho mama najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám, možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, návštevou, spomienkou či peknou pesničkou. No a je tu záver dnešného krajanského magazínu. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 11. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal slovenského premiéra Roberta Fica. Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienka mieru a pokoja, povedal Peter Pellegrini na oslavách 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Česko a Slovensko po 20 rokoch vystavujú spoločne na bienále umenia v Benátkach. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Počas oslav 262 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi počas sobotnejšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takomto prípade kontaktovať telefonicky. Podrobnejšie informácie o moskovskom stretnutí prinášame v téme dňa. Premiér Robert Fico po návrate z Moskvy zvolal urgentnú poradu so zástupcami spoločnosti Transpetrol. Vyhlásil, že z rokovaní v Rusku vyplynuli kroky, ktoré môžu Slovensku pomôcť. Opozícia pripomína, že napriek opakovaným návštevám Moskvy tankujeme najdrahšie v regióne. Jednou z tém rokovaní medzi premiérom Ficom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom bola energetika. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister práce Erik Tomáš. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko a Česko majú na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom Krtkovo ticho. Motív Krtka reprezentuje akúsi detskú fantáziu. V poradí 61. medzinárodná prehliadka umenia Bienále Benátky začala 9. mája a potrvá do 22. novembra. Koná

0: Známe Guinnessove knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmi sú tiež trabanty, opleči, Lexusy. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach. Pre 28-ročného strelca je to štvrté zlato na majstrovstvách Európy a druhé v disciplíne na vrcholovom podujatí.
1: Téma dňa.
0: Rusko si na Červenom námestí pripomenulo 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ako jediný líder z krajín Európskej únie prišiel do Moskvy slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah stretnutia priblíži Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialogu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TAS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce so slovenským premiérom na túto tému hovoriť.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Hovoriť budeme o blížiacom sa referende. Zaspomíname si na svetoznámeho vynálezcu Jozefa Murgaša i na huslového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu staršieho. No a dozviete sa aj o príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pozíciu o 10% navýšení zdrojov viacročného finančného rámca oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Europarlament tým odobril mandát na rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s členskými štátmi. Slovenská europoslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska považuje navýšenie za opodstatnené, ale musí stáť na správnych základoch.
6: Kľúčové je totiž, aby sa dialo cez nové vlastné zdroje Európskej únie, teda akési nové európske zdaňovanie. Napríklad cez férové zdanenie digitálnych korporácií, ktoré využívajú náš spoločný trh, alebo online gamblingu, alebo nejaké ďalšie spoločné nástroje, nie cez vyššie národné príspevky. Zároveň si treba otvorene povedať, že v reálnych cenách sa návrh rozpočtu, ktorý prešiel z komisie, výrazne nezväčšuje. Po zohľadnení inflácie aj takých splátok, ktoré máme, je návrh na roky 28 až 34 porovnateľný s aktuálnym obdobím. Máme rovnako peňazí, ale chceme viac. EÚ čelí násobne vyšším výzvam geopolitickej nestabilite, vojne na svojich hraniciach, urgentnej potrebe posilniť vlastnú obranu. Priority je to silná kohézia, čiže priame podpory pre regióny a väčšie väčší hlas ľuďom v území, posilnenie obrany schopnosti Európy ako aj nástroja odstrašenia a konkurencieschopná ekonomika, ktorá obstojí aj

0: globálne tlaky, podpory slovenské podniky a nielen najsilnejšie západné firmy. Rovnako dôležitá je aj podpora potravinovej sebestačnosti. Slovensko financuje až 80% verejných investícií ako školy, cesty, nemocnice z európskych peňazí.
1: Monika Beňová zo Smeru SD tvrdí, že pre Slovensko je dôležité, aby porazeným nebola kohezná politika, teda aby chudobnejšie regióny neboli v nasledujúcom období ukrátené. Rovnako podporuje zaistenie stabilného financovania poľnohospodárstva, ktoré je kľúčové pre potravinovú bezpečnosť, stabilitu vidieka a konkurencieschopnosť farmárov. Európsky parlament schválil možnosť delegovať hlasovacie práva poslankyň počas tehotenstva a po pôrode na svojich kolegov. Cieľom opatrenia má byť posilnenie rodovej rovnosti, demokratického zastúpenia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Reformou sa zavádza dočasná výnimka zo súčasného pravidla, podľa ktorého sa na delegovanie hlasovacích práv vyžaduje samostatné hlasovanie. Poslankyne budú môcť delegovať svoj hlas na kolegyňu alebo kolegu až na 3 mesiace pred termínom pôrodu a 6 mesiacov po ňom. Poslanci Európskeho parlamentu sa vyslovili za potrebu prijatia nových funkčných opatrení na úrovni Európskej únie v reakcii na viaceré ohrozenia súvisiace s nekalou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín. Europoslanec Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že neférový obchod nie je slobodný.
2: Škodí ľuďom, pretože znamená nebezpečné výrobky, ktoré ohrozujú zdravie. Ohrozuje slovenské firmy a pracovné miesta, pretože podkopáva ich konkurencieschopnosť.
1: Branislav Ondruš z Hlasu SD sa vyjadril, že je jednoznačne za takéto opatrenia, lebo európsky trh nemôže byť otvorenou bránou pre tých, ktorí ignorujú naše pravidlá, zatiaľ čo našim podnikom nastavujeme tie najprísnejšie štandardy. Europoslanci podporili návrhy prvej európskej stratégie pre udržateľný cestovný ruch. Dokument načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Stratégia rovnako predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny. Očakáva sa, že Európska komisia v najbližších mesiacoch predstaví svoju stratégiu udržateľného cestovného ruchu.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ako sme vás už informovali, na Slovensku bude 4. júla referendum. Vyhlásil ho prezident Peter Pellegrini s dvomi otázkami.
2: Otázka prvá. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno b zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Otázka číslo 2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
1: Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenska, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať najneskôr do 13. mája. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá listinnou formou alebo elektronicky. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jeho územia. Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania referenda a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou potrebuje žiadateľ vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva vnútra na Štefánikovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka, 3. júla do 12. hodiny. Inak hlas nebude započítaný.

0: Tak to bolo.
1: Dnes uplynulo 97 rokov od úmrtia vynálezcu, botanika, maliara a politika Jozefa Murgaša. Svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie, sa narodil v Tajove. Vyštudoval teológiu a v roku 1896 odišiel ako slovenský kňaz do banickej osady v Pensylvánii, kde žilo množstvo Slovákov. Popri povolaní kňaza sa venoval štúdiu a pokusom na poli elektrotechniky. V roku 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý na zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý na spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Neskôr získal viacero ďalších patentov, napríklad na vlnomer, elektrický transformátor či na detektor elektromagnetických vln. Jozef Murgaš ako jeden z najvýznamnejších signatárov Pittsburghskej dohody privítal vznik Československa a v roku 1920 prišiel do Starej vlasti s ambíciou vyučovať elektrotechniku. Keďže však nemal potrebné formálne vzdelanie, československí úradníci mu vyučovanie neumožnili. Sklamaný Murgaš sa vrátil do USA, kde 11. mája 1929 zomrel. Sa v rázovitej obci Očová narodil huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší. Biedne pomery ho prinútili prihlásiť sa na stredné odborné učilište v Partizánskom, kde mal bezplatné ubytovanie aj stravu. Tam založil hudobnú skupinu, s ktorou hrával na školských podujatiach a na celoštátnej súťaži v Prahe sa stal absolútnym víťazom. Neskôr ho ako výnimočný talent prijali na Bratislavské konzervatórium. Ján Berky Mrenica starší preslávil svoju rodnú Očovu a Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou ľudových piesní, ktorých bol neopakovateľným interpretom. Ako koncertný majster pôsobil v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve vyše 32 rokov. Hudba mu splnila niekoľko životných snov. V roku 1975 si počas turné so Sľukom v Indii zahral na slávnych Stradivárkach, ktoré mu požičal primáš anglického kráľovského kvarteta. Na koncertnej šnúre v Amerike odohral v jazzovom klube na Broadwayi duet s legendárnym trubkárom Armstrongom. V roku 1994 založil Berky Mrenica starší orchester Diabolské husle. Za svoj život vydal 12 dlhohrajúcich platní, 4 CDčka, podielal sa na mnohých televíznych hudobných reláciách. Získal i rad významných ocenení. Posol Slovenska, Pribinov kríž, Kryštáľové krídlo, cenu mesta Zvolen, čestnú cenu 10-ročia Slovak Gold či cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za jedinečnú a majstrovskú interpretáciu ľudovej hudby a zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí. Huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší zomrel v októbri roku 2008. A tu je ukážka jeho majstrovstva.

0: Slovenská hokejová reprezentácia završila víťazne prípravu pred majstrovstvami sveta. Naši chlapci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4-2. Tým však musí aj pár dní pred štartom na šampionáte riešiť zmeny v kádri. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
1: Už pred posledným 8. stretnutím prípravy bolo jasné, že nie každý hráč si udrží miestenku v kádri. Tréner Vladimír Orsák preškrtol 3 mená.
2: Samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu aj odstúpil zo zápasu v strede tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
1: Orsák už skôr spomínal, že si pred svetovým šampionátom nechá na listine niekoľko voľných miest a aktuálne sa na základe vývoja zápasov obzerá za hráčmi z AHL.
2: Či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Reprezentačný trénerský štáb sa v tomto roku stretol doslova s desiatkami ospravedlneniek. Zažil tréner Vladimír Orsák už takúto situáciu?
2: Minulý rok bol veľmi podobný, musím povedať, ale je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No, to nie sranda. Ja si myslím, že každý jeden to dostatočne vysvetlil, prečo tu není a my to akceptujeme. Na druhej strane je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády.
1: A aj preto bude mať Slovensko podobne ako na olympiáde v Taliansku aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku jeden z najmladších tímov, hovorí generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.
3: Bude veľa hráčov, ktorí možno pôjdu prvýkrát na majstrovstvá sveta, takže ten tím bude mladý a nielen vekom, ale aj skúsenosťami, takže tá filozofia zapracovania mladých hráčov bude asi musieť pokračovať, budeme musieť pracovať s hráčmi, ktorých máme tu k dispozícii.
1: Aj tento mladý tím sa húževnato popasoval v príprave s nerovnými súpermi, pokiaľ ide o skúsenosti. 3 víťazstva a 5 prehier, to je finálna bilancia Slovenska počas jary. Podstatnou je podľa Samuela Hlavaja a Mareka Hrivíka víťazná rozlúčka s touto fázou sezóny.
4: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
5: Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách budeme musieť oľadku vyššie posunúť a myslím si, že to bude OK.
1: Kapitán Marek Hrivík spomínal aj zohratosť tímu a tak je pred šampionátom optimista.
5: Bolo to hodne času strávaných na ľade a tiež tých prípravných zápasov nebolo málo, ale samozrejme bolo to pre ten benefit pripraviť sa čo najlepšie na tie majstrovstvá, tak verím tomu, že nám to poslúžilo dobre.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 11. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal slovenského premiéra Roberta Fica. Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkám mieru a pokoja, povedal Peter Pellegrini na oslavách 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Česko a Slovensko po 20 rokoch vystavujú spoločne na bienále umenia v Benátkach. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkám mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti osláv 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Počas osláv 262 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi počas sobotnejšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takomto prípade kontaktovať telefonicky. Podrobnejšie informácie o moskovskom stretnutí prinášame v téme dňa. Premiér Robert Fico po návrate z Moskvy zvolal urgentnú poradu so zástupcami spoločnosti Transpetrol. Vyhlásilo, že z rokovaní v Rusku vyplynuli kroky, ktoré môžu Slovensku pomôcť. Opozícia pripomína, že napriek opakovaným návštevám Moskvy tankujeme najdrahšie v regióne. Jednou z tém rokovaní medzi premiérom Ficom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom bola energetika. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Utaj Eštok a minister práce Erik Tomáš. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko a Česko majú na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom Krtkovo ticho. Motív Krtka reprezentuje akúsi detskú fantáziu. V poradí 61. medzinárodná prehliadka umenia Bienále Benátky začala 9. mája a potrvá do 22. novembra. Koná sa každé 2 roky a ide o globálne fórum na vystavovanie a prepájanie aktuálnych trendov umení. Český a slovenský pavilón v Benátskom parku Giardini bol otvorený v roku 1926 a symbolizoval politický a kultúrny význam nového štátu. Napriek rozpadu Československa pavilón stále vlastnia Slovensko a Česko, ktoré sa vo vystavovaní bežne striedajú. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB v Banskej Bystrici zaznamenalo slovenský rekord. Zišlo sa tu 134 takýchto automobilov. Na Slovensku doteraz evidujeme viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie maluchov Fiat vo Zvolene, ktoré sa dostali do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmi sú tiež Trabanty, Ople či Lexusy. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach. Pre 28-ročného strelca je to 4. zlato na majstrovstvách Európy a 2. v disciplíne na vrcholovom podujatí.
0: Téma dňa.
1: Rusko si na Červenom námestí pripomenulo 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ako jediný líder z krajín Európskej únie prišiel do Moskvy slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah stretnutia priblíži Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TAS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce so slovenským premiérom na túto tému hovoriť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Hovoriť budeme o blížiacom sa referende. Zaspomíname si na svetoznámeho vynálezcu Jozefa Murgaša i na huslového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu staršieho. No a dozviete sa aj o príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pozíciu o 10% navýšení zdrojov viacročného finančného rámca oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Europarlament tým odobril mandát na rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s členskými štátmi. Slovenská europoslankyňa Lucia Jara z Progresívneho Slovenska považuje navýšenie za opodstatnené, ale musí stáť na správnych základoch.
6: Kľúčové je totiž, aby sa dialo cez nové vlastné zdroje Európskej únie, teda akési nové európske zdaňovanie. Napríklad cez férové zdanenie digitálnych korporácií, ktoré využívajú náš spoločný trh, alebo online gamblingu, alebo nejaké ďalšie spoločné nástroje, nie cez vyššie národné príspevky. Zároveň si treba otvorene povedať, že v reálnych cenách sa návrh rozpočtu, ktorý prešiel z komisie, výrazne nezväčšuje. Po zohľadnení inflácie aj takých splátok, ktoré máme, je návrh na roky 28 až 34 porovnateľný s aktuálnym obdobím. Máme rovnako peňazí, ale chceme viac. EÚ čelí násobne vyšším výzvam geopolitickej nestabilite, vojne na svojich hraniciach, urgentnej potrebe posilniť vlastnú obranu. Priority je to silná kohézia, čiže priame podpory pre regióny a väčší hlas ľuďom v území, posilnenie obrany schopnosti Európy, ako aj nástroja odstrašenia a konkurencieschopná ekonomika, ktorá obstojí aj globálne tlaky, podpory slovenské podniky a nielen najsilnejšie západné firmy. Rovnako dôležitá je aj podpora potravinovej sebestačnosti. Slovensko financuje až 80% verejných investícií ako školy, cesty, nemocnice z európskych peňazí.
5: Monika Beňová zo Smeru SD tvrdí, že pre Slovensko je dôležité, aby porazeným nebola kohezná politika, teda aby chudobnejšie regióny neboli v nasledujúcom období ukrátené. Rovnako podporuje zaistenie stabilného financovania poľnohospodárstva, ktoré je kľúčové pre potravinovú bezpečnosť, stabilitu vidieka a konkurencieschopnosť farmárov. Muzika. Európsky parlament schválil možnosť delegovať hlasovacie práva poslankyň počas tehotenstva a po pôrode na svojich kolegov. Cieľom opatrenia má byť posilnenie rodovej rovnosti, demokratického zastúpenia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Reformou sa zavádza dočasná výnimka zo súčasného pravidla, podľa ktorého sa na delegovanie hlasovacích práv vyžaduje samostatné hlasovanie. Poslankyne budú môcť delegovať svoj hlas na kolegyňu alebo kolegu až na 3 mesiace pred termínom pôrodu a 6 mesiacov po ňom. Poslanci Európskeho parlamentu sa vyslovili za potrebu prijatia nových funkčných opatrení na úrovni Európskej únie v reakcii na viaceré ohrozenia súvisiace s nekalou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín. Europoslanec Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že neférový obchod nie je slobodný.
7: Škodí ľuďom, pretože znamená nebezpečné výrobky, ktoré ohrozujú zdravie. Ohrozuje slovenské firmy a pracovné miesta, pretože podkopáva ich konkurencieschopnosť.
5: Branislav Ondruš z hlasu SD sa vyjadril, že je jednoznačne za takéto opatrenia, lebo európsky trh nemôže byť otvorenou bránou pre tých, ktorí ignorujú naše pravidlá, zatiaľ čo našim podnikom nastavujeme tie najprísnejšie štandardy. Europoslanci podporili návrhy prvej európskej stratégie pre udržateľný cestovný ruch. Dokument načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Stratégia rovnako predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny. Očakáva sa, že Európska komisia v najbližších mesiacoch predstaví svoju stratégiu udržateľného cestovného ruchu.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ako sme vás už informovali, na Slovensku bude 4. júla referendum. Vyhlásil ho prezident Peter Pellegrini s dvomi otázkami.
2: Otázka prvá. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno b zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Otázka číslo 2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
1: Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenska, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať najneskôr do 13. mája. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá listinnou formou alebo elektronicky. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jeho územia. Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania referenda a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou potrebuje žiadateľ vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva vnútra na Štefánikovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka, 3. júla do 12. hodiny. Inak hlas nebude započítaný.

0: Tak to bolo.
1: Dnes uplynulo 97 rokov od úmrtia vynálezcu, botanika, maliara a politika Jozefa Murgaša. Svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie, sa narodil v Tajove. Vyštudoval teológiu a v roku 1896 odišiel ako slovenský kňaz do banickej osady v Pensylvánii, kde žilo množstvo Slovákov. Popri povolaní kňaza sa venoval štúdiu a pokusom na poli elektrotechniky. V roku 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý na zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý na spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Neskôr získal viacero ďalších patentov, napríklad na vlnomer, elektrický transformátor či na detektor elektromagnetických vln. Jozef Murgaš ako jeden z najvýznamnejších signatárov Pittsburghskej dohody privítal vznik Československa a v roku 1920 prišiel do Starej vlasti s ambíciou vyučovať elektrotechniku. Keďže však nemal potrebné formálne vzdelanie, československí úradníci mu vyučovanie neumožnili. Sklamaný Murgaš sa vrátil do USA, kde 11. mája 1929 zomrel. Mája 1939 sa v rázovitej obci Očová narodil huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší. Biedne pomery ho prinútili prihlásiť sa na stredné odborné učilište v Partizánskom, kde mal bezplatné ubytovanie aj stravu. Tam založil hudobnú skupinu, s ktorou hrával na školských podujatiach a na celoštátnej súťaži v Prahe sa stal absolútnym víťazom. Neskôr ho ako výnimočný talent prijali na Bratislavské konzervatórium. Ján Berky Mrenica starší preslávil svoju rodnú Očovu a Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou ľudových piesní, ktorých bol neopakovateľným interpretom. Ako koncertný majster pôsobil v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve vyše 32 rokov. Hudba mu splnila niekoľko životných snov. V roku 1975 si počas turné so Sľukom v Indii zahral na slávnych Stradivárkach, ktoré mu požičal primáš anglického kráľovského kvarteta. Na koncertnej šnúre v Amerike odohral v jazzovom klube na Broadway duet s legendárnym trubkárom Armstrongom. V roku 1994 založil Berky Mrenica starší orchester Diabolské husle. Za svoj život vydal 12 dlhohrajúcich platní, 4 CDčka, podielal sa na mnohých televíznych hudobných reláciách. Získal i rad významných ocenení. Posol Slovenska, Pribinov kríž, Kryštáľové krídlo, cenu mesta Zvolen, čestnú cenu 10-ročia Slovak Gold či cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za jedinečnú a majstrovskú interpretáciu ľudovej hudby a zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí. Huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší zomrel v októbri roku 2008. A tu je ukážka jeho majstrovstva.

0: Slovenská hokejová reprezentácia završila víťazne prípravu pred majstrovstvami sveta. Naši chlapci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4-2. Tým však musí aj pár dní pred štartom na šampionáte riešiť zmeny v kádri. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
1: Už pred posledným 8. stretnutím prípravy bolo jasné, že nie každý hráč si udrží miestenku v kádri. Tréner Vladimír Orsák preškrtol 3 mená.
2: Samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu aj odstúpil zo zápasu v strede tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
1: Orsák už skôr spomínal, že si pred svetovým šampionátom nechá na listine niekoľko voľných miest a aktuálne sa na základe vývoja zápasov obzerá za hráčmi z AHL.
2: Či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Reprezentačný trénerský štáb sa v tomto roku stretol doslova s desiatkami ospravedlneniek. Zažil tréner Vladimír Orsák už takúto situáciu?
2: Minulý rok bol veľmi podobný, musím povedať, ale je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No, to není sranda. Ja si myslím, že každý jeden to dostatočne vysvetlil, prečo tu není a my to akceptujeme. Na druhej strane je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády.
1: A aj preto bude mať Slovensko podobne ako na olympiáde v Taliansku, aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku jeden z najmladších tímov, hovorí generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.
3: Bude veľa hráčov, ktorí možno pôjdu prvýkrát na majstrovstvá sveta, takže ten tím bude mladý a nielen vekom, ale aj skúsenosťami, takže tá filozofia zapracovania mladých hráčov bude asi musieť pokračovať, budeme musieť pracovať s hráčmi, ktorých máme tu k dispozícii.
1: Aj tento mladý tím sa húževnato popasoval v príprave s nerovnými súpermi, pokiaľ ide o skúsenosti. 3 víťazstva a 5 prehier, to je finálna bilancia Slovenska počas jary. Podstatnou je podľa Samuela Hlavaja a Mareka Hrivíka víťazná rozlúčka s touto fázou sezóny.
4: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
5: Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách budeme musieť oľadku vyššie posunúť a myslím si, že to bude OK.
1: Kapitán Marek Hrivík spomínal aj zohratosť tímu a tak je pred šampionátom optimista.
5: Bolo to hodne času strávaných na ľade a tiež tých prípravných zápasov nebolo málo, ale samozrejme bolo to pre ten benefit pripraviť sa čo najlepšie na tie majstrovstvá, tak verím tomu, že nám to poslúžilo dobre.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 11. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal slovenského premiéra Roberta Fica. Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkám mieru a pokoja, povedal Peter Pellegrini na oslavách 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Česko a Slovensko po 20 rokoch vystavujú spoločne na Bienále umenia v Benátkach. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkám mieru a pokoja na miesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Počas oslav 262 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi počas sobotnejšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takomto prípade kontaktovať telefonicky. Podrobnejšie informácie o moskovskom stretnutí prinášame v téme dňa. Premiér Robert Fico po návrate z Moskvy zvolal urgentnú poradu so zástupcami spoločnosti Transpetrol. Vyhlásil, že z rokovaní v Rusku vyplynuli kroky, ktoré môžu Slovensku pomôcť. Opozícia pripomína, že napriek opakovaným návštevám Moskvy tankujeme najdrahšie v regióne. Jednou z tém rokovaní medzi premiérom Ficom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom bola energetika. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Utaj Eštok a minister práce Erik Tomáš. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko a Česko majú na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom Krtkovo ticho. Motív Krtka reprezentuje akúsi detskú fantáziu. V poradí 61. medzinárodná prehliadka umenia Bienále Benátky začala 9. mája a potrvá do 22. novembra. Koná sa každé 2 roky a ide o globálne fórum na vystavovanie a prepájanie aktuálnych trendov umení. Český a slovenský pavilón v Benátskom parku Giardini bol otvorený v roku 1926 a symbolizoval politický a kultúrny význam nového štátu. Napriek rozpadu Československa pavilón stále vlastnia Slovensko a Česko, ktoré sa vo vystavovaní bežne striedajú. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB v Banskej Bystrici zaznamenalo slovenský rekord. Zišlo sa tu 134 takýchto automobilov. Na Slovensku doteraz evidujeme viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie maluchov Fiat vo Zvolene, ktoré sa dostali do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmi sú tiež Trabanty, Ople či Lexusy. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach. Pre 28-ročného strelca je to 4. zlato na majstrovstvách Európy a 2. v disciplíne na vrcholovom podujatí.
0: Téma dňa.
1: Rusko si na Červenom námestí pripomenulo 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ako jediný líder z krajín Európskej únie prišiel do Moskvy slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah stretnutia priblíži Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TAS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce zo Slovenska

0: A dozviete sa aj o príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pozíciu o 10% navýšení zdrojov viacročného finančného rámca oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Europarlament tým odobril mandát na rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s členskými štátmi. Slovenská europoslankyňa Lucia Jara z Progresívneho Slovenska považuje navýšenie za opodstatnené, ale musí stáť na správnych základoch.
1: Kľúčové je totiž, aby sa dialo cez nové vlastné zdroje Európskej únie, teda akési nové európske zdaňovanie. Napríklad cez férové zdanenie digitálnych korporácií, ktoré využívajú náš spoločný trh, alebo online gamblingu, alebo nejaké ďalšie spoločné nástroje, nie cez vyššie národné príspevky. Zároveň si treba otvorene povedať, že v reálnych cenách sa návrh rozpočtu, ktorý prešiel z komisie, výrazne nezväčšuje. Po zohľadnení inflácie aj takých splátok, ktoré máme, je návrh na roky 28 až 34 porovnateľný s aktuálnym obdobím. Máme rovnako peňazí, ale chceme viac. EÚ čelí násobne vyšším výzvam geopolitickej nestabilite, vojne na svojich hraniciach, urgentnej potrebe posilniť vlastnú obranu. Priority je to silná kohézia, čiže priame podpory pre regióny a väčší hlas ľuďom v území, posilnenie obrany schopnosti Európy ako aj nástroja odstrašenia a konkurencieschopná ekonomika, ktorá obstojí aj globálne tlaky, podporí slovenské podniky a nielen najsilnejšie západné firmy. Rovnako dôležitá je aj podpora potravinovej sebestačnosti. Slovensko financuje až 80% verejných investícií ako školy, cesty, nemocnice z európskych peňazí.
0: Monika Beňová zo Smeru SD tvrdí, že pre Slovensko je dôležité, aby porazeným nebola kohezná politika, teda aby chudobnejšie regióny neboli v nasledujúcom období ukrátené. Rovnako podporuje zaistenie stabilného financovania poľnohospodárstva, ktoré je kľúčové pre potravinovú bezpečnosť, stabilitu vidieka a konkurencieschopnosť farmárov. Európsky parlament schválil možnosť delegovať hlasovacie práva poslankyň počas tehotenstva a po pôrode na svojich kolegov. Cieľom opatrenia má byť posilnenie rodovej rovnosti, demokratického zastúpenia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Reformou sa zavádza dočasná výnimka zo súčasného pravidla, podľa ktorého sa na delegovanie hlasovacích práv vyžaduje samostatné hlasovanie. Poslankyne budú môcť delegovať svoj hlas na kolegyňu alebo kolegu až na 3 mesiace pred termínom pôrodu a 6 mesiacov po ňom. Poslanci Európskeho parlamentu sa vyslovili za potrebu prijatia nových funkčných opatrení na úrovni Európskej únie v reakcii na viaceré ohrozenia súvisiace s nekalou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín. Europoslanec Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že neférový obchod nie je slobodný.
2: Škodí ľuďom, pretože znamená nebezpečné výrobky, ktoré ohrozujú zdravie. Ohrozuje slovenské firmy a pracovné miesta, pretože podkopáva ich konkurencieschopnosť.
0: Branislav Ondruš z Hlasu SD sa vyjadril, že je jednoznačne za takéto opatrenia, lebo európsky trh nemôže byť otvorenou bránou pre tých, ktorí ignorujú naše pravidlá, zatiaľ čo našim podnikom nastavujeme tie najprísnejšie štandardy. Europoslanci podporili návrhy prvej európskej stratégie pre udržateľný cestovný ruch. Dokument načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Stratégia rovnako predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny. Očakáva sa, že Európska komisia v najbližších mesiacoch predstaví svoju stratégiu udržateľného cestovného ruchu.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ako sme vás už informovali, na Slovensku bude 4. júla referendum. Vyhlásil ho prezident Peter Pellegrini s dvomi otázkami.
2: Otázka prvá. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno b zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Otázka číslo 2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
1: Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenska, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať najneskôr do 13. mája. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá listinnou formou alebo elektronicky. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jeho územia. Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania referenda a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou potrebuje žiadateľ vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva vnútra na Štefánikovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka, 3. júla do 12. hodiny. Inak hlas nebude započítaný.

0: Tak to bolo.
1: Dnes uplynulo 97 rokov od úmrtia vynálezcu, botanika, maliara a politika Jozefa Murgaša. Svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie, sa narodil v Tajove. Vyštudoval teológiu a v roku 1896 odišiel ako slovenský kňaz do banickej osady v Pensylvánii, kde žilo množstvo Slovákov. Popri povolaní kňaza sa venoval štúdiu a pokusom na poli elektrotechniky. V roku 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý na zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý na spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Neskôr získal viacero ďalších patentov, napríklad na vlnomer, elektrický transformátor či na detektor elektromagnetických vln. Jozef Murgaš ako jeden z najvýznamnejších signatárov Pittsburghskej dohody privítal vznik Československa a v roku 1920 prišiel do Starej vlasti s ambíciou vyučovať elektrotechniku. Keďže však nemal potrebné formálne vzdelanie, československí úradníci mu vyučovanie neumožnili. Sklamaný Murgaš sa vrátil do USA, kde 11. mája 1929 zomrel. Mája 1939 sa v rázovitej obci Očová narodil huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší. Biedne pomery ho prinútili prihlásiť sa na stredné odborné učilište v Partizánskom, kde mal bezplatné ubytovanie aj stravu. Tam založil hudobnú skupinu, s ktorou hrával na školských podujatiach a na celoštátnej súťaži v Prahe sa stal absolútnym víťazom. Neskôr ho ako výnimočný talent prijali na Bratislavské konzervatórium. Ján Berky Mrenica starší preslávil svoju rodnú Očovu a Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou ľudových piesní, ktorých bol neopakovateľným interpretom. Ako koncertný majster pôsobil v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve vyše 32 rokov. Hudba mu splnila niekoľko životných snov. V roku 1975 si počas turné so Sľukom v Indii zahral na slávnych Stradivárkach, ktoré mu požičal primáš anglického kráľovského kvarteta. Na koncertnej šnúre v Amerike odohral v jazzovom klube na Broadway duet s legendárnym trubkárom Armstrongom. V roku 1994 založil Berky Mrenica starší orchester Diabolské husle. Za svoj život vydal 12 dlhohrajúcich platní, 4 CDčka, podielal sa na mnohých televíznych hudobných reláciách. Získal i rad významných ocenení. Posol Slovenska, Pribinov kríž, Kryštáľové krídlo, cenu mesta Zvolen, čestnú cenu 10-ročia Slovak Gold či cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za jedinečnú a majstrovskú interpretáciu ľudovej hudby a zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí. Huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší zomrel v októbri roku 2008. A tu je ukážka jeho majstrovstva.

0: Slovenská hokejová reprezentácia završila víťazne prípravu pred majstrovstvami sveta. Naši chlapci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4-2. Tým však musí aj pár dní pred štartom na šampionáte riešiť zmeny v kádri. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
1: Už pred posledným 8. stretnutím prípravy bolo jasné, že nie každý hráč si udrží miestenku v kádri. Tréner Vladimír Orsák preškrtol 3 mená.
2: Samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu aj odstúpil zo zápasu v strede tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
1: Orsák už skôr spomínal, že si pred svetovým šampionátom nechá na listine niekoľko voľných miest a aktuálne sa na základe vývoja zápasov obzerá za hráčmi z AHL.
2: Či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Reprezentačný trénerský štáb sa v tomto roku stretol doslova s desiatkami ospravedlneniek. Zažil tréner Vladimír Orsák už takúto situáciu?
2: Minulý rok bol veľmi podobný, musím povedať, ale je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No, to není sranda. Ja si myslím, že každý jeden to dostatočne vysvetlil, prečo tu není a my to akceptujeme. Na druhej strane je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády.
1: A aj preto bude mať Slovensko podobne ako na olympiáde v Taliansku, aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku jeden z najmladších tímov, hovorí generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.
3: Bude veľa hráčov, ktorí možno pôjdu prvýkrát na majstrovstvá sveta, takže ten tím bude mladý a nielen vekom, ale aj skúsenosťami, takže tá filozofia zapracovania mladých hráčov bude asi musieť pokračovať, budeme musieť pracovať s hráčmi, ktorých máme tu k dispozícii.
1: Aj tento mladý tím sa húževnato popasoval v príprave s nerovnými súpermi, pokiaľ ide o skúsenosti. 3 víťazstva a 5 prehier, to je finálna bilancia Slovenska počas jary. Podstatnou je podľa Samuela Hlavaja a Mareka Hrivíka víťazná rozlúčka s touto fázou sezóny.
4: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
5: Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách budeme musieť oľadku vyššie posunúť a myslím si, že to bude OK.
1: Kapitán Marek Hrivík spomínal aj zohratosť tímu a tak je pred šampionátom optimista.
5: Bolo to hodne času strávených na ľade a tiež tých prípravných zápasov nebolo málo, ale samozrejme bolo to pre ten benefit pripraviť sa čo najlepšie na tie majstrovstvá, tak verím tomu, že nám to poslúžilo dobre.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.